נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: להציל.
1: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף כף וב. נתחיל משורה שלישית מלמעלה. לימה כתנאה. נסכם את מה שלמדנו למעלה. אדם שיש לו בהמה שהיא בכור, כגון כבש, הדין בזה ש... בין אם אותו בכור הוא תמים, אין בו מום, שצריך להקריא אותו קורבן בית המקדש, ובין אם יש בו מום, שצריך לתת אותו לכהן, והכהן רשאי לאכול אותו בכל מקום, מכל מקום אסור לגזוז את הצמר שלו, ולא תגוז בכור צונך. גם אם זה בעל מום, תסבח ואכלת בשר. תסבח ואכלת, אבל לא גיזה. עם זאת, כאשר האדם שוחט את אותו הבכור בעל מום, ממילא הבשר מותר באכילה, גם העור והצמר של הבהמה גם כן מותר. מה הדין אם אותו בכור הוא לפני כן נתלש ממנו צמר? ועכשיו אותו הבכור הזה מת או שהוא נשחט, הדין בזה מחלוקת בין עקביה בין מהלל שהוא מתיר את הצמר הזה לבין חכמים שהם אוסרים. אמר על כך ריש לקיש למעלה, כל המחלוקת היא רק אם הוא נתלש לאחר שהחכם ראה את המום שיש בבכור הזה ואמר שאכן זה מום קבוע שלעולם אי אפשר יהיה להקריב את הבכור הזה ואת המקדש, ואז נתלש הצמר, ממילא הצמר הזה הוא יהיה מותר כאשר אותו הבכור ימות או ישחט. אבל אם אותו הצמר נתלש עוד לפני שהמומחה התיר את הבכור, למרות שהיה כבר מום בבכור, בכל מקום הצמר הזה אסור לעולם. ועל כך הגמרא אומרת, לימה כתנאי, חווה דברי ריש לקיש האלו זה שנויים במחלוקת תנאים. אומרת הברייתא, התולש צמר מבכור תם, אף על פי שנולד בו מום ושחתו, אסור. אם הצמר הזה הוא נתלש בעוד שהבכור הזה היה תמים, לא היה בו מום, אפילו שלאחר מכן נולד בו מום והוא שחט אותו, זה אסור. ממשיך תנא קמא ואומר, בכור בעל מום שתלש ממנו ואחר כך מת, דהיינו שהיה בו כבר מום ונתלש ממנו צמר, ואחרי זה הבכור הזה מת, עקביה בן המהלל מתיר את הצמר, וחכמים אוסרים. אמר רבי יהודה, לא בזה התיר עקביה בן מהלל. אומר רבי יהודה, אם הבכור הזה מת, בוודאי שגם עקביה בן מהלל אוסר את הצמר הזה. מדוע? הרי אם הבכור הזה לא הספיקו לשחוט אותו, אותו בכור בעל מום, אלא הוא מת, לפי ההלכה צריך לקבור את הבכור הזה, אי אפשר לתת אותו לכלבים. תסבח ואכלת, לא לתת לכלבים. ולפיכך, כיוון שהבכור הזה הוא והצמר שעליו, הכל צריך ללכת לקבורה. בוודאי, אומר רבי יהודה, שגם הצמר שנתלש ממנו קודם לכן, הוא אסור. הקיים בן מהלל לא יתיר בזה. כן, במה נחלקו להתיר? אלא בשיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון, ואחר כך שחטו, הוא שחט אותו. כיוון שחט אותו, אותו הצמר שהיה על גופו של הבכור לאחר השחיטה, הוא בוודאי מותר. אבל יש כאן צמר שנתלש קודם לכן. בזה עקביה בן מהלאל מתיר, כמו הצמר שהיה על גוף הבכור בשעת השחיטה. וחכמים אוסרים את אותו הצמר שהיה על הבכור נתלש ממנו קודם השחיטה. זו דעת רבי יהודה. אמר רבי יוסי, מודה אבא חלפתה בזה שהוא מותר. אומר רבי יוסי, אבא שלי, שנקרא בשם רבי חלפתה, הוא היה אחד מהחכמים שחלקו על עקביה בן מהלל, והם אלה שאמרו שהצמר הזה הוא אסור. ובכל זאת, גם אבא, שהוא היה מאותם חכמים, הוא מודה שאם אותו הבכור לבסוף נשחט, ודאי שגם הצמר שנתלש ממנו קודם לכן, הוא מותר. לא כדעת רבי יוסי שאומר שחכמים שחלקו עקביה בן מהלל אסור, זה לא נכון. אם הבכור הזה נשחט, בוודאי שגם הצמר שנתלש קודם לכן מותר. אבל בייחוד אמרו חכמים, יניחנו בחלון שמיש תקווה, שחטו דברי הכל מותר. מת, עקביה בן מהלל מתיר, חכמים אוסרים. אומר רבי יוסי, אבל, כלומר באמת, בייחוד, בבירור, אמרו חכמים, אם צמר נתלש מהבכור, יניחנו בחלון, הניח אותו על המדף, שמיש תקווה, יש לו סיכוי שיהיה מותר. מהו הסיכוי? אם בסופו של דבר האדם שחט את הבכור הזה, דברי הכל מותר. גם חכמים, שאבא שלי אחד מהם, גם הם מתירים בזה. ולכן יניח אותו בחלון, אולי באמת ישחט הבכור הזה, אומר לצמר הזה שנתלש קודם לכן, יהיה מותר. מת. אבל אם אותו הבכור בסוף הוא מת, ולא הספיקו לשחוט אותו, בזה עקביה בן מהלל מתיר, וחכמים אוסרים. שואלת הגמרא, רבי יוסי, היינו תנא קמא, חורה הרי, רבי יוסי חולק על רבי יהודה, אבל הוא אומר בעצם אותם דברים שאמר תנא קמא. הרי מה תנא קמא אמר? בכור בעל מום שתלש ממנו ואחר כך מת, עקביה בן מהלל מתיר, חכמים אוסרים. אז רבי יוסי אומר אותו דבר בדיוק, שכאשר הבכור מת, בזה נחלקו עקביה בן מהלל לחכמים. מה בדבר בין רבי יוסי לבין תנא קמא? אלא, לאו, התירו מוחי איכה ביני הוא. את תנא קמא סבר, התירו מוחי אין ואילה לה. ואתה רבי יוסי לממר, אף על גב דלא התירו מוחי. את הגמרא אל לחורה נראה שהמחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי, מה הדין אם אותו הצמר נתלש מהבכור הזה עוד לפני שהחכם אמר שאכן אותו בכור מותר, אותו בכור יש בו מום קבוע. רק לאחר מכן בא המומחה ואמר, כן, המום הזה הוא באמת מום קבוע. שלפי דעת הנקמה באופן כזה, זה אסור. ולפי דעת רבי יוסי זה מותר. וככה נראה להסביר בדעת הנקמה. בוא נראה. הנקמה אומר, התולש צמר מבכור תם, אף על פי שנולד בו מום מושחתו, אסור. נראה להסביר, לא הכוונה מבכור תם, שהבכור הזה לא היה בו מום כלל, אלא כמו שלמעלה בראש העמוד הסברנו, שתירצנו, כך יש לקיש תירץ, שמה הכוונה תם? הכוונה היא שהיה בו מום, אלא שהמומחה עדיין לא התיר אותו. ומילה הכוונה תנא קמא כך, התולש צמר מבכור תם, מבכור שהיה בו מום, אבל המומחה עדיין לא התיר אותו, אפי שנולד בו מום, כלומר אפי שבא אחר כך חכם ואמר שכן זה מום קבוע ושחתו, אסור. אבל בכור בעל מום שתלש ממנו, כלומר בכור שחכם כבר התיר אותו, אמר שזה מום קבוע, ואחר כך מת, עקביה בן מהלל מתיר וחכמים אוסרים. וזה בעצם דברי תנא קמא הללו הם ממש כדברי ריש לקיש. ואילו רבי יוסי, הוא סובר להתיר יותר מזה. רבי יוסי סובר שאפילו שלא התיר אותו החכם קודם שנתלש, גם כן הדבר הזה מותר. למה? כי הרי ריש לקיש אומר, יש תקווה. מה כאן יש תקווה? משמעות הדברים היא שאולי החכם מומחה יבוא ויגיד שזה מותר. והעידה זה מותר, זה נקרא שמה יש תקווה. שמה אולי בסופו של דבר החכם יגיד שאכן זה מום קבוע. ואז שחטו דברי הכל מותר, מת עקביה בן מהלל וכו'. אז אם כן דברי ריש לקיש, לפי זה יוצא, זה אכן מחלוקת תנאים. אמר רבה לה, לכו לעלמאי התירו מומחי אין, אילו התירו לה. שלוש מחלוקות בדבר, תנא קמא סבר פליגי באמת, והוא הדין לשחתו. היידי קרן פלגי באמת, להודיע אחר כך הודעה עקביה, רבי יהודה סבר, באמת דברי הכל אסור, כי פליגי בשחתו. ואתה רבי יוסי למר, בשחתו דברי הכל מותר, כי פליגי באמת. בא רבה אומר, לא מוכרח לומר כך, אלא לכל הדעות, אם אותו הצמר נתלש, עוד לפני שהמחה יתיר אותו, בוודאי שהדבר הזה הוא אסור. כמו שאמר שלקיש, אלא כאן מדובר שקודם כל המחה יתיר, ואחר כך, אז אם כן, מה נחלקו תנא קמא ורבי יוסי? אומר, יש כאן שלוש דעות בדבר הזה. לפי דעת תנא קמא, אם אותו בכור מת, או אותו בכור נשחט, זה שווה לגמרי. עקביה בן מהלאל מתיר את הצמר הזה, ואילו חכמים חולקים עליו, אוסרים. ולפי דעת רבי יהודה, אומר לו, באמת, אפילו עקביה בן מהלאל אוסר. כל מה שנחלקו, זה דווקא עם אותו בכור נשחט. ואילו רבי יוסי סובר להפך מדעת רבי יהודה, סובר שבשחתו לכל הדעות גם חכמים מתירים, ואילו אם הבכור הזה מת, בזה נחלקו. אבל שוב, כולם מסכימים שאם אותו צמר נתלש עוד לפני שהמחה יתיר אותו, בוודאי שהצמר הזה אסור וכדעת ריש לקיש. אמר נחמן הלכה כרבי יהודה, הואילו תנאי בחיר דה כבתי דתנן, שער בכור בעל משה נשר והניחו בחלון, ואחר כך שחתו, עקביה בן מהלאל מתיר, וחכמים אוסרין. טוב, עכשיו למדנו במשנה, שיש דעת רבי יהודה, שסובר שמחלוקת מעקביה בן מהלאל וחכמים, זה דווקא כאשר הבכור הזה הוא נשחט, ולפי דעת רבי יוסי, המחלוקת היא כאשר הבכור הזה מת, אבל בנשחט לכל הדעות, הצמר הזה מותר. אומר רב נחמן, הלכה כדעת רבי יהודה, שהמחלוקת היא כאשר הבכור נשחט, ובוודאי שהלכה כחכמים, ממילא יוצא שאפילו כאשר הבכור נשחט, גם כן הצמר הזה אסור. מה הראיה לכך? ודאי הלכה כחכמים נגד רבי, נגד עקביה בן מהלאל. השאלה היא, באיזה מקרה הם דיברו? אז הוא אומר, מה הראיה שהלכה כדעת רבי יהודה, שבנשחט מחלוקת? שהרי מסכת עדויות, זה נקראת בחירתה, מסכת המובחרת, שכל מה שכתוב שמה, ככה הלכה. שמה שנינו, כדעת רבי יהודה, המשנה שמה אומרת, שיער בכור בעל משה נשר והניחו בחלון, ואחר כך שחתו, המשנה שמפורש שאומרת שבנשחת, הבכור הזה, מחלוקת עקביה בן מהלאל מתיר, חכמים מוסרים. כן מוכח, שזה כדעת רבי יהודה, שבנשחת מחלוקת. אמר נחמן ביצחק, מתניתין נמי דייקה. כלומר, לפני כן הבאנו דעת רב נחמן. רב נחמן סתם, זה כוונה רב נחמן בר יעקב. עכשיו אומרים שגם רב נחמן בר יצחק אומר, שכן גם המשנה שלנו, מסכת בכורות, ככה מוכח שהתנא סותם את דבריו אליבא דרבי יהודה. כלומר, אמנם בתחילה הוא הביא שתי דעות, לבאר באיזה אופן נחלקו עקביה בן מהלאל וחכמים, שרבי יהודה אומר שנחלקו בנשחת, ואילו רבי יוסי אומר נחלקו עקביה בן מהלאל וחכמים כאשר הבכור מת, אבל מההמשך רואים שרבי יהודה מסדר המשנה, הוא תפס עיקר כדעת רבי יהודה. מה ראיה? דתנן, צמר מדולדל בבכור, עת שנראה עם הגיזה מותר, ועת שהוא נראה אסור. כלומר, יש צמר שאומנם הוא נתלש, אבל עדיין נראה כאילו חלק אחד מתוך הצמר המחובר לגוף הבהמה. זה מותר. אבל מה שלא נראה, נראה כביכול שהוא כבר נתלש, אז באמת הוא אסור. מנה, מי אמר את החלק הזה, את הבבה הזו? אלי מה רבי יוסי? ובמי? אלי מה בשחתו? בין עקביה בין רבנן, עידי ועידי משרשרי. אם אמרת דברים אלה רבי יוסי, ובאיזה מקרה? במקרה שאדם שחט את הבכור הזה, אז אם כן הרי לכאורה, בין לפי דעת עקביה, בין לפי דעת רבנן, אפילו אם זה לא נראה אותו הצמר, שהוא ביחד חלק מתוך הצמר המחובר לגוף הבהמה, אלא רואים עליו שהוא תלוש. רואים עליו, הוא צף למעלה, רואים שהוא תלוש. בכל זאת, הרי יש להתיר. כי הרי לפי דעת רבי יוסי, אם זה נשחט, אפילו אותו צמר היה מונח בחלון, גם כן, הוא אומר שהם מתירו את זה. ואלא באמת, הכוכח לומר שהבכור הזה הוא מת, ולכן אם הצמר הזה נראה כביכול שהוא לא מחובר לגוף הבהמה, לא יחד עם הצמר, ממילא הוא אומר שזה אסור. אבל בוא נתבונן, מי שנה את ההלכה הזאת? אי רבנן, אידי ואידי מסר עשרי. אם נקידת חכמים, הרי הם סוברים שאפילו אותו הצמר שמחובר אליו לגוף הבהמה הוא טעון קבורה, ותלוש ממנו, הרי הם אמרו שמונח בחלון אפילו אסור. אם כן, לא ייתכן שאם יתירו באופן שאותו הצמר נראה כאילו מחובר. ויעקביה, איבך מבעלה, ואם זה הולך כבידת עקביה במהל אל, אז כן הייתה לך צריכה להיות הפוכה ממה שכתוב. נראה אם הגיזה אסור, דמיתק אסרלה. אם זה נראה כמו אותו הצמר המחובר לגוף הבכור, אז זה אסור. כי הרי כמו הצמר שמחובר באמת לבכור, הוא חייב קבורה, גם הצמר שנראה איתו, גם יש לקבור אותו. אלא מה? אינו נראה עם הגיזה, הוא מותר. דמעיקרת אליש, אותו הצמר שנראה שהוא מנותק, בזה הקיים מהלל מתיר כמו הצמר שהוא מנח בחלון. אז ודאי שאי אפשר לומר שהספר של המשנה שלנו כדעת רבי יוסי. אלא פשיט הרבי יהודה הכוחך, שהספר אמר אותה רבי יהודה. וגם בזה נתבונן, במה, באיזה מקרה? אל אם הבאמת, בן עקביה, בן לרבנן, עידי ועידי מסר עשרה. אם הבכור הזה מת, לפי עקביה, לפי הרבנן, שתי אופנים זה אסור, למה? אם זה נראה כמו מחובר עדיין לגוף הבכור, ודאי שזה אסור. מפני שהרי צריך לקבור את כל הבכור עם הצמר שעליו, ועם הצמר שנראה כמחובר אליו. ואם הצמר הזה שנראה שהוא לא מחובר, נראה שהוא תלוש, הוא צף מעל הצמר המחובר, גם זה הרי אם זה מונח בחלון אפילו, אומר רבי יהודה שגם עקביה מהלל אוסר את זה. אלא עליו בשחתו, הכוכח לומר שכאן מדובר שאת הבכור הזה שחטו אותו. ועדיין מי זה התנה הזה? היא עקביה, היא די וידי משרשרי. אם זה עקביה, אז הרי אפילו אם הצמר הזה לא נראה שהוא מחובר לגוף הבהמה, יש להתיר אותו, כי הוא אפילו מונח בחלון עקביה מהמלל מתיר. אליו רבנן היא ושמע מינה בשחתו פליגה, שמע מינה. הכוכח לומר שזה הולך כדעת חכמים. אומרים חכמים, אמנם אמרנו שצמר שנתלה שהוא מונח בחלון, ואחר כך שחת הבכור, זה אסור. בכל זאת, אם הצמר הזה, למרות שהוא נתלש מגוף הבהמה, מגוף הבכור, אבל נראה כאילו הוא מחובר לגוף הבהמה, נראה כמו יתר הצמר, יתר הגיזה, בזה אנחנו מתירים, אם כן, שמע מינה, שבאיזה מקרה רבי יהודה מסביר את מחלוקתם, מסביר את זה במיופן ששחתו. ואם כן, אם רבי יהודה כאן נוקט, שמדובר במקרה ששחתו, אז שמע מינה שהעיקר כדעת רבי יהודה בשחתו פליגי, אבל באמת הבכור, לכל הדעות, גם לפי דעת הקהליה בן מלאל, זה אסור. בעיר רבי ינאי, התולש צמר מעולה תמימה, מהו? תולש מעיקה מנדשרי, אלא צמר שנתלש מעולה תמימה, מהו? שואל רבי ינאי, עד שדיברנו לגבי בכור, עכשיו מה הדין באדם שיש לו קורבן עולה? תמימה, אין בזה מום, כבר נראה את ההבדלים. קורבן עולה תמימה, נתלש, והוא תלש מזה צמר. האם הצמר הזה מותר בשימוש או לא? ואתה גמרא, אם האדם הזה תלש בידיים, בוודאי שיש לי אסור, בוודאי שיש לי כנוס אותו, וזה רשע זה, איך אפשר להתיר לו את הצמר הזה? אתה גמרא, לא, שאלת רבי ענאי היא צמר שנתלש מאליו, מעולה תמימה, מה הדין שלו? דחתת להשם, לא תיבעי לך. נכוון לך פרעתו, לא משהו להו. תחור מעשר נמי, נכוון דלב לכפרעתו, משהו להו. כי תיבעי לך דעולה, מהי? כיוון דעיקר, לאו לך פרעתי, מה שאלה? עודים הכם ודעולה למימך פרעשה, למה שאלה? מתגמרה, השאלה היא כזאת. לגבי קורבן חטאת ואשם, בוודאי שאם הצמר נתלש ממנו זה מותר. למה? פני כיוון שזה בא לחפר על האדם, והאדם רוצה שיתכפר לעבוד, אין ספק שאדם לא יעקב את הקורבן הזה אצלו. למה? כדי להרוויח עוד צמר שיתלש. כי עידי זה הרי הוא עדיין נוסע עליו חטא. לכן ודאי שצמר הזה מותר. אבל לגבי בכור מעשר, כמו שלמדנו למעלה, החיים אוסרים את זה. למה? כיוון שזה לא בא לחפר. אנשים, אם תגיד להם שמותר ליהנות מהצמר שנתלש, יעקבו את זה עוד ועוד ועוד, כדי להרוויח את אותו צמר. לכן החיים אסרו. כמו הספק שלנו לגבי עולה. כיוון שעיקרו של הקורבן, זה לא בא כדי לחפר. מלא יש חשש שאדם יבוא להשעות את זה, כדי להרוויח את אותו צמר שנתלש. או אולי, למרות שזה לא בא עיקרו לכפרה, אלא לדורון, אבל בפועל, אחרי שאדם חזר בתשובה על מה שהוא חזר מקורבן עשה, האדם הביא עולה, זה כמו, הגמרא במקום אחרת אומרת, זה כמו דורון, שאחר שאדם התפייס עם המלך, מביא לפניו דורון. אז זה גם כן בא לכפר על עשה. אז האם נאמר שזה האדם בעקבות זה לא ישה את זה, או לא? תשמע. התולש צמר עם בכור טעם, אבל פי שונת בו מום ושחתו אסור. טעמה דתולש. הנתלש שרי, חושי כן עולה דלה משהה לה. אומרת, מה שהתנה אמר למעלה, התולש צמר בחור טעם, הגמרא מבינה כאן כפשוטו, דווקא שהוא תלש ממש. אם כן, מה רואים כאן? התולש צמר בחור טעם, אבל פי שונד בו מום, ושחתו אסור. דווקא בגלל שהוא תלש, אז אסור. משמע, אבל זה נתלש, אפילו בבחור, זה מותר. קל וחומר עולה, שהאדם, אחרי הכל עכשיו כמו דורון, מחפר עשה, ודאי שאדם לא יבוא לשות את זה, וזה מותר. הגמרא, הוא הדין אפילו נתלש נמי אסור. היידי קטעין תולש, להודיעך כוחו דעה קוויה, לבעל מום, אפילו בתולש נמי שרי. מת הגמרא, ייתכן שגם בנתלש זה אסור. ולמה אם כן התנה אמר תולש? בדיעך, שעקביה אומר אפילו, אם הוא תלש ממש, כיוון שזה לא תמים, לא קורבן תמים, אלא זה בעל מום, אז אופן כזה, הרי שזה מותר. והענן נשר תנן. איך אתה אומר לי, זה בא להודיעך שעקביה מתיר אפילו בתולש ממש? הרי אנחנו ראינו, אבל הייתה שכתוב שאם הצמר נשר, אז עקביה מתיר. משמע לולי זאת, עקביה אוסר. תנן נשר להודיעך כוחו דרבנן. תנן תולש להודיעך כוחו דעקביה. אומרת הגמרא, מה שבריתה השנייה כתוב נשר, ויש מאחר שחכמים סוברים, שבחור אפילו נשר מאליו, גם כן הם אוסרים את זה. ואילו בריתה האחרת, מה שאמר תולש, בשמיעך כוחו של עקביה, לומר לך שהוא מתיר אפילו כאשר תלש ממש בידיים. אם כן, לא הכרענו את הספק מה הדין לגבי צמר מעולה תמימה. צמר המדולדל וכו'. הכי דמי אינו נראה עם הגיזה, אמר רבי אלעזר, אמר יש לקיש, כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו. הנתן בר שריה אמר, כל שאינו מתמעך עם הגיזה. אז למדנו שאם הצמר הזה, לאחר שאדם שחט את הבכור, אם זה צמר שהוא נראה ביחד עם אותו הצמר המחובר לגוף הבכור, זה מותר, אף על פי שהוא תלוש. אבל אם אותו הצמר הזה מדולדל נראה שהוא תלוש, הוא לא נראה שהוא חלק מתוך הצמר המחובר, אז באמת זה אסור. בית הגמרא, מה ההגדרה של צמר שאינו נראה יחד? אז רבי אלעזר בשם של הקיש אומר, כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו. אם רואים את הצמר, את השורשים שלו, שזה כלפי מעלה, זה נקרא אינו נראה יחד איתו. כשנתן בראש היה מחמיר יותר, הוא אומר אפילו אם הוא לא הפוך כלפי מעלה, עצם זה שהוא צף כלפי מעלה, אז גם כן זה נחשב שהוא אינו נראה יחד איתו, וזה אסור. שואלת הגמרא, ריש לקיש, מה הייתה, מה לא אמר כרנתן ברשעיה? הרי יש שני דברים שכל אחד הוא גורם לכך שהוא לא ייראה חלק אחד מתוך אותו הצמר שנראה עם הגיזה. זה שני דברים. גם האופן שריש לקיש עיקרו הפוך זה בוודאי שלא נראה, אבל גם לכאורה אם הוא לא מתמעך עם הגיזה גם כן. אז אם כן, למה הוא לא אומר שגם באופן כזה זה נקרא שאינו נראה עם הגיזה ויעשו? הגמרא, אמר בלעקה סבר יש לקיש לפי שיש על הגיזה ולא ימין המדודלות. לא ייתכן לומר שכל הגיזים שעולות למעלה, זה נקרא שהן לא מחוברות, לא נראה עם הגיזה, אומר להם אסורות. כי אם ככה לעולם לא יהיה הגיזה שכולם מותרת. כי תמיד בכל בחור שאתה שוחט אותו, כל פעם שדם בא לגזוז, תמיד יש לך כמה גיזים כאלה שמצאים למעלה. אז זה לא יכול להיות. ודאי שזה גם תנא קמא מתיר אותו. עד כמה ישראל חייבים לטפל בבכור? כאשר אדם לד בתוך העדר שלו בהמה בכור, כמה זמן צריך לטפל בה לפני שהוא נותן אותה לכהן? כי הוולד זה יהיה ביחד עם אמו. בדקה, כמו כבש, כמו עז, 30 יום. ובגסה, כמו עגל, 50 יום. רבי יוסי אומר, בדקה 3 חודשים, יותר חמור, אבל בגסה רק 50 יום. אמר לו הכהן, בתוך הזמן, תנהו לי, הרי זה לא ייתן לו. אם בא הכהן, אומר לו, נכון שצריך לטפל לי בכבש הזה 30 יום, תביא לי אותו עכשיו. 10 ימים אחרי שנולד, אני אטפל בו. לא ייתן לו אותו. הגמרא תבאר את הטעם. ואם בעל מום הוא ואמר לו, תנהו לי שאוכלנו מותר, אבל הוא בעל מום, נולד עם מום, וממילא הוא רשאי לאכול אותו מיידית, אותו הכהן, הוא אומר, תן לו אותו עכשיו, לא צריך לחכות עד שעברו 30 יום, אני אוכל אותו עכשיו, לא ימתין עוד 30 יום. פן כזה מותר. ובשעת המקדש, אם היה תמים, אמר לו, תן לי והקרבנו מותר. לכן בשעת המקדש, שהיה אפשר להקריב את הבכור התמים, אם אותו הכהן אמר לו, תן לי אותו כבר עכשיו, ואני אקריב אותו עכשיו את המקדש, למרות שלא עבר הזמן שישראל צריך לטפל בו, הרי שזה מותר. הבכור נאכל שנה בשנה, בין טעם בין בעל מום שנאמר, פני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. הבכור צריך תחילה לאכול אותו בתוך השנה מיום שנולד. בין אם הוא תם, שמקריבים אותו בית המקדש, ובין אם הוא בעל מום, שהוא נאכל בכל מקום הארץ חוץ מבית המקדש, שנאמר, לפני השם אלוקיך תאכל שנה בשנה, שנה מיום מולדו. נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, עד סוף השנה. לאחר 12 חודש, אינו רשאי לקיימו אלא 30 יום. גמרא, מנהני מלמיני לנו, שהישראל צריך לטפל באותו הבכור לפני שנותן לכהן את שיעור הזמן שאמרו חכמים במשנה. אמר קנדה, אמר קירה, בכור בניך תתן לי, כתעשה לצונך, מלעתך עד אם האכל לא תאחר, כתעשה לשורך. אומר על כך גב כהנה, הרי יש לנו שני פסוקים סמוכים, ואומרים שהחלק הראשון שייך לחלק הראשון של הפסוק השני, וחלק השני שבפסוק הראשון שייך לחלק השני שבפסוק השני. אומר הפסוק מלעתך דמעך, כלומר מלעתך זה הביקורים, שאתה צריך לקיים את זה כאשר זה התבואה התמלאה, דמעך זה התרומה, לא תאחר, אל תשנה את הסדר שלהם. בכור בניך תיתן לי, זה הפסוק הראשון. פסוק השני, כי תעשה לשורך לצונך, שבעת הימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. עכשיו בוא נשים לב, הוא אומר מלעתך, על זה חצי הפסוק הראשון, למה אתה מדמה את זה? למה שהזכר הראשון הפסוק השני, כן תעשה לשורך. כמו שהביקורים, האדם הרי התבואה מתחילה להתבשל החיטה בזמן הפסח, ולא מביאים מנה עד שבועות, אומרים 50 יום. ככה גם כן, השור הזה לא תביא אותו, אלא עד שעברו 50 יום, רק אז תביא את זה לכהן. ומה נזכר עוד בפסוק הראשון? נזכר בסוף הפסוק, בכור בניך ייתן לי, בניון הבן. מתי עושים זה? מבין חודש. אותו דבר גם כן, מה נזכר השני בפסוק השני? זה צונך. גם הצון תיתן אותו רק אחרי חודש לכהן. שואת הגמרא, אי פוחנה, אולי נגיד להפך. עונה הגמרא, מסתבר, דמקדם למקדם, דמחר. מסתבר יותר, מה שנזכר ראשון בפסוק הראשון, זה מה שנזכר ראשון בפסוק השני, ומה שנזכר שני בפסוק הראשון, זה עבור הצון שנזכר שני בפסוק השני. עד רבה, דסמיך לי, דסמיך לי. אולי נאמר עד רבה, כיוון שמוזכר בסוף הפסוק הראשון, בכור בניך ייתן לי, זה קשור למה שנזכר מיד אחריו, כן תעשה לשורך, במה גסה, כי שניהם סמוכים, צמודים, זה לזה. אלא מה רבה, מה קרירה, תעשה, הוסיף לך כתוב, עשייה אחרת בשורך. אומר בסדר, אני מסכים איתך, שהפסוק בא לומר לי, בכור בניך ייתן לי, כן תעשה לשורך. שהשור, זה אותו דבר 30 יום, אבל, פסוק לא אמר כן שורך וצונך, לא, אמר כן תעשה לשורך. משמע, שיש להוסיף זמן נוסף, מעל שיעור של פדיון הבן. שואלת הגמרא, והם השיטין. אולי אם גמרא

0: גם כן יהיה 30 יום. תלמוד לומר, תעשה, הוסיף לך כתוב עשייה אחרת בשורך. דהיינו, תעשה לשורך. בשור, מעבר לבחור בניך, יש עוד תוספת של עודים נוספים. כמה זה? אומר, התנא לא מסכה, כתוב אלא לחכמים. מכאן אמרו, עד כמה ישראל חייבים להתאפל בבחור? בבהמה דקה 30 יום, כי מדמים את הבחור לצון. בגסה 50 יום, כי כתוב גם מילה תעשה. רבי יוסי אומר, בדקה 3 חודשים, פני שטיפולה מרובה. מה הכוונה? תנא, פני שני הדקות. ומילה היא לא יכולה לאכול עשה, ואם לא, ואם תרחיק את זה מהאם, היא יכולה למות. לכן, אומר רבי יוסי, שבמה דקה 3 חודשים. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. כותרות הבוקר.
1: בוקר טוב לכם, היום יום רביעי, 14 באוקטובר 2026, ג' בחודש חשוון, תשפ"ז. הנה הכותרות של הבוקר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אנחנו ננחית על איראן מכה קשה, נמאס לנו, וזאת על רקע הדיווחים שאיראן משנה את שיטות הפעולה שלה לפגיעה בכלי שייט בהורמוז. אמש הודיעה סעודיה כי היא הרתה שלושה טילים ושני כתבמים באזור ובריאד וגם בדרום המדינה. בימים האחרונים השליט הסעודי בן סלמן לא נראה בציבור, ירד למחתרת ומרגיש מבודד מאי פעם. ראש הממשלה נתניהו אומר אתמול בתוכנית הפטריוטים, יש כוונה של איראן והחיזבאללה לבצע פעולה שתפגע בבחירות. אנחנו לא נאפשר כל פעולה ורומז שתהיה פעולה אפשרית באיראן. כל עוד לא הפלנו אותם, אמר נתניהו, הם יחזרו. היום יום הקולנוע הישראלי. בבתי הקולנוע בכל רחבי הארץ מוצגים סרטים ישראלים חדשים ב10 שקלים בלבד. הזדמנות מצוינת לצפות בבחורים טובים 3, עצמאות, הבטחן, קופה ראשית, האהבות שלנו ועוד. במזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית. את הבוקר עורכת יערה אבדו ואורן השטיפקר על הכל. תודה שאתם איתנו, אנחנו עד השעה 7 עם כותרות ותובנות. מתחילים.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אני לא קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. הרב סרן במילואים יקי חץ, לוחם גבעת התחמושת. ככה הוא הגיב כשהוא קיבל את ההודעה על איתור העוז שקיבל. הציטוט הזה הפך לשורה משמעותית בשיר של יורם תהר לב. העיתון ישראל היום מפרסם היום הבוקר תמונה של יקי חץ מאוחז בחולצת החטיבה שלחם בגבעת התחמושת, ויוסף חגואל, החובש המפורסם מהשיר בלד על החובש, דמויות המופת אשר הלכו לעולמן לאחרונה. איראן, אלוף משנה במילואים, איראן קורצר, יושב ראש עמותת חטיבה 55, מפרסם הבוקר מאמר בישראל היום על המורשת של יקי ושל חגואל, שנמצאת בבחירה להתקדם כשאפשר לעצור, לחזור כשאפשר לנוח, אבל להישאר במדים כשאיש לא יאשים אותך אם תפשוט אותם. מגבעת התחמושת עד בלד על החובש, בתוך יממה אחת נפרדנו משני אנשים גדולים מהחיים, יעקב יקי חץ ויוסף חגואל, שני שמות, שני סיפורים, בשר ודם של חטיבה 55, החטיבה ששחררה את ירושלים. השבוע קמים מהשבעה על שניהם. יקי חץ היה מאלה שהפכו את גבעת התחמושת משם על מפה למילה נרדפת לגבורה. בתעלות הצרות בלילה שבו נקבע גורלה של ירושלים, הוא עשה מה שלוחמים עושים כשאין ברירה. הוא התקדם עד לפיצוץ הבונקר הגדול וסיום הקרב. על כך הוא קיבל את איתור העוז, אבל יקי לא נעצר בגבעה. ב-1982 הוא זכה בפרס ביטחון ישראל, וב-2017 הוא עמד על הבמה בהר הרצל והשיא משואה לכבוד מדינה שהוא עצמו עזר לבצר. הוא נפטר לאחר מחלה, לאחר מאבק ארוך במחלה. גם בקרב האחרון שלו הוא לא נסוג. את שמו של יוסף חגואל אולי לא כולם הכירו, אבל את הסיפור שלו שרה מדינה שלמה. הוא הפצוע שלימים יקשרו את שמו ופציעתו לשיר המרגש, בלד על החובש. אחד מאלה שנפצעו בקרבות על ירושלים והפכו לחלק מהפסקול של האומה. כמו כל מי שנפצע בקרב, היה רשאי לתלות את המדים ולנוח, חגואל בחר אחרת. פעם אחר פעם, שנה אחר שנה, עד שהוא הפך לסיען של ימי המילואים של צה"ל. הוא נפטר בביתו בבוקר שמחת תורה, כשהוא עדיין מגויס יחד עם כל הגדוד שלו, אחרי עוד סבב של 100 ימים בתעסוקה מבצעית בלבנון. ביוני הקרוב אנחנו נציין 60 שנה לקרבות על גבעת התחמושת ולשחרור ירושלים. בחודשים האחרונים אנחנו מבינים, כותב אלוף משנה במילואים ערן קורצר, אנחנו מבינים שאבן הדרך המשמעותית הזאת תומנת בחובה גם הכרה, בכך שדור הנפילים שלנו נפרד מאיתנו, כל אחד בזמנו ודרכו. כל הלוויה היא עמוד שנסגר, וכל אירוע כזה מזכיר לנו כמה מעטים נותרו מאלה שראו בעיניהם את החומות נפתחות. הנה בלדה לחובש.

טוב, אנחנו עם תקלה, תכף נשמיע את בלד על החובש. בינתיים נחזור לכותרות שלנו. כן, מסלול האסון. הסיפור הזה של האסון בצפון, תחקיר פיצוץ הנפל של פצצת המצרר, ממנו נהרג הנער יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה במהלך הטיול השנתי, מעלה תמונה מדהיגה. אישור הטיול ממשרד החינוך ניתן תחת השם שביל ישראל 2051, שם שהוא שילוב בין שמות של שני מסלולים קרובים אבל רחוקים ושונים, כשלאחד מהם בכלל הכניסה אסורה. משרד החינוך אומר שתכנון המסלול לא היה בשטח האסור. היום בצהריים יובה יאיר זל עם נוחות, ילד חכם, אהוב, מלא שמחת חיים. יאיר קראוס בידיעות אחרונות מביא סיפור על תושיית הנערים, תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות שהשתתפו בטיול השנתי, שבו הראה פיצוץ נפל פצצת המצרר, המשיכו גם אתמול לספר על רגעי ההלם והאימה שחוו. הנערים סיפרו להורים שלהם שכתוצאה מהפיצוץ נפגעו כל המבוגרים שהיו עמם, והם למעשה היו אלה שניהלו את האירוע. גורם ביטחוני שהיה מהראשונים שהגיעו לזירה, סיפר שתושיית הנערים הצילה את חיי חבריהם. יאיר פרנקנטל, בן 15 בסך הכל, שנפצע קל משני רסיסים שחדרו לרגלו ולכתף, הוא מתנדב בנוער במדה. גם אח שלו שצעיר ממנו בשנה היה בטיול ונפצע מרסיסים. לדבריו, אחרי הפיצוץ הוא רץ אל אח שלו הצעיר שנפצע באורח בינוני, והוא ראה שחברים מטפלים בו ומניחים לו חסם עורקים כדי לעצור את הדם מהרגל המדממת. אני הרגשתי שנפצעתי, אבל אני התחלתי מיד לבדוק מי זקוק לעזרה רפואית כדי שאוכל לסייע מהידע שצברתי כמתנדב נוער במדע. את זה הוא סיפר ממיטת בבית החולים בנהריה. את אחד החברים של אחי אני הדרכתי איך לטפל באח שלי כדי שאני אוכל לעזור למי שנפצע קשה יותר. זה פשוט לא אמיתי. על המשחק בנפל של הפצצה, אמר פרנקנטל, כולם חשבו שזה סתם חתיכת מתכת, ובכלל לא דמיינו שזה נפל של פצצה. אנחנו בוגרים, הרי מיד כולם קפצו, ידעו מה לעשות, הצילו חיים. אני חושב שזה אירוע שהוא לא באשמת אף אחד, זה אירוע שפשוט קרה לצערנו. אין מה לעשות, אבל לפחות ידענו לתפקד. אתמול פרנקנטל, בסך הכל בן 15, שוחרר אתמול מבית החולים, והוא זכה גם לביקור מדוד רדקו, בן 29 מקריית שמונה, חובש ביחידת האופנועים של מדה, שהיה הראשון שהגיע לזירה. אני בעצמי עובד כמחנך בתיכון של כיתה י' ולהגיע לאירוע כזה גורם לך לחשוב על הנערים הפצועים, כאילו היית המורה שלהם. אז יש המון שאלות, הסיפור הזה של ההנחיות הסותרות לכאורה למתווה הטיול, וכמובן שצריך מסלול לאסון, וצריך לשאול את השאלות וגם לקבל את התשובות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, הפקת הלקחים. הסיפור הזה של מדריכי הטיולים אומרים שהבעיה המרכזית נעוצה בפער שבין החדרים הממוזגים לבין השכחות והסכנות על הרכס והמרחב שעמד תחת אש החיזבאללה במשך יותר משנתיים. הנקודה הקריטית כאן זאת היכולת לבוא ולהוציא אישור ולכתוב במגבלות הנחיה סותרת ומבלבלת, ואז לצפות בסוף מהמורה או מהמדריך שיבינו. זה מאושר השביל הזה, אבל הוא לא מאושר. אז רגע, מה מותר לי? מה אסור לי? במשרד החינוך אומרים שהמשרד פעל בהתאם למגבלות של קק"ל, הוראה על איסור פעילות באזור המדובר בשל נזקי המלחמה, ותכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור. בכל מקרה, ביומיים, אתמול והיום, יש הקפאה של של הטיולים. טוב. אז זה לגבי מסלול האסון. פוליטיקה, עוד מעט. בוא נלך לכמה דברים שכותבת נווה דרומי בידיעות אחרונות, במאמר דעה על העדות של מנדלבליט. השבוע עלה לדוכן העדים במשפט נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, שהיה שמח מאוד להיעדר, ואף הוא ניסה להתחמק ממתן העדות, ניסיון שבהחלט אפשר להבין, כי בסופו של דבר אביחי מנדלבליט יודע שהוא לא רק היועץ המשפטי שקיבל החלטה מקצועית לא טובה, זה לא שהוא נתן ייעוץ משפטי לוקה בחסר שהטעה
את הלקוח. מנדלבליט בהחלט קיבל החלטה שלהגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו, הפך מיועץ משפטי לממשלה למי שמשחק בגורלה של מדינת ישראל, באזרחיה ובדמוקרטיה שלה, בניגוד לכל הגינות בסיסית המתבקשת בתפקידו כיועץ משפטי. הוא בוודאי יודע זאת בעצמו, איש מקצוע שהגיע לעמדה הבחירה בה היה מנדלבליט ושהיה מועמד לשיפוט בבית המשפט העליון, בוודאי היה מודע למשמעות הדברים שלו בבית המשפט. בעדותו על פרקליטות מחוז ירושלים שלטענתו חשד באנשיה שהם מדליפים, הנחה אותם לכיווני חקירה מסוימים והם פנו לכיוונים אחרים, הבין שמשמעות הדברים הצביעתם כמושחתים. הוא גם מודע שלא עבר על כל הראיות בתיק 4000, שלא הכיר את כל 315 האירועים המפורטים בכתב האישום, וגם הבין את השגיאה המקצועית. כשפנתה אליו השופטת רבקה פרידמן פלדמן, שהבינה את גודל המחדל ושאלה, אדוני לא בדק? גם מנדלבליט, עם בחושים חדים, הבין את מה שחושבת עליו השופטת. מנדלבליט גם אישר שנעשו פעולות שלא ידע עליהן ואישורים שלא נתן. למעשה, במו פיו הוא אישר את מה שהמחנה הלאומי כבר אומר במשך שנים. התיקים תפורים, תפירה גסה, נעשתה עבודה רשלנית בתיקים החשובים ביותר. אלה שאמורה להיות בהם זהירות יתרה, נעשה ההפך הגמור. נווה דרומי כותבת במאמר הדעות בידיעות אחרונות שדווקא בתקופת הבחירות תשומת הלב צריכה להתמקד בהבנה שהיפוך הדברים הזה לא נוגע בכלל למשפט נתניהו בלבד. זה לא רק שמי שטענו כנגדם כמושחתים יתגלו כחושפי השחיתות. בבסיס האירוע הזה עומדת התפיסה הדמוקרטית של התנהלות תקינה של מערכת אכיפת חוק שהיא חזקה מדי, שהיא קורה מכוח. מערכת של ראשי התפיסה פוליטית שאינה מקבלת ביטוי רק בסלון ביתם או בשיחות מסדרון, אלא בהתנהלות המקצועית שמשפיעה על מדינה שלמה. 5 מערכות בחירות בהן היינו לא היו מגיעות לאוויר העולם אם לדמויות הפוליטיות לא היה את תירוץ השוחד להתעלות בו, תירוץ שנולד בחקירה מזוהמת. אני אסיף לגבי הסיפור הזה של השוחד, שפעמיים כבר השופטים דיברו על כך שצריך ותר ולרדת כבר מסעיף השוחד, כי אין שוחד. מסכם את נווה דרומי. יש מי שנוהגים לחנות את המשטרה הרקובה כלאחר יד. מאז השבעה באוקטובר צהל עומד לביקורת קשה שאי אפשר היה לבטל לפני הטבח. אותו הדבר צריך לקרות עם המערכות שהובילו אותנו עד הלום ועמדו השבוע במוקד העדות של מנדלבליט. והדבר הזה הוא אולי הדבר היחיד שיכול בכל זאת לעמוד לזכותו של מנדלבליט, אל מול מערכת כוחנית וריקובה שכזו, חולשתו זה הגנתו. דיברתי על זה אתמול בטור שהשמעתי בפניכם כאן, על כך שלפחות הוא עומד ואומר את הדברים, וגם האשמנו, אבינו, חטאנו, פגענו, בסוף זה יביא לתיקון, ובסוף זה יביא גם לרפורמה שהמתבקשת. שוב, שום דבר לא צריך להתבצע בכוח. אני מאלה שלא מכנה את המשטרה הרקובה, גם נווה דרומי לא מכנה את המשטרה הרקובה, בוודאי ובוודאי, אחרי גבורת השוטרים בשבעה באוקטובר. ואנחנו צריכים כל הזמן לזכור ולהזכיר שמי ששמר אלינו בשבעה באוקטובר, שוטרי משטרת ישראל, שלא חיכו לשום פקודה, כי גם אף אחד לא התקן את המפכ"ל ואף אחד לא... אבל אמיר כהן, מפקד המחוז, וגבורת השוטרים, אני מכיר אפילו באופן אישי שוטר, בן משפחה, אמיץ לב, שעל רגל אחת, כי הוא פצוע ברגל האחרת הנוספת, על רגל אחת במשך 30 שעות לחם. 30 שעות. אז איפה יש עוד אנשים כאלה? ואיפה יש עוד אנשים, להבדיל כמובן, סיפרתי שביממה האחרונה אנחנו נפרדנו משני אנשים גדולים מהחיים, יקי יעקב חץ ויוסף חגואל, הגיבורים של חטיבה 55, החטיבה ששחררה את ירושלים. הנה בלד על החובש.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: גבורת הלוחמים של אז, של היום, ומי ייתן שלעולם ועד נהיה בסיטואציה שמדברת על דבר אחד, על דבר הזה שהביטחון שלנו והקיום שלנו כאן תלוי אך ורק בנו. נכון, אנחנו תמיד צריכים את המעטפת היותר גדולה, את המעגלים הגדולים של ההסכמים האסטרטגיים והסכמי הברית עם ארצות הברית והודו עכשיו, ועם כל הסיפור הזה של הסכמי אברהם, אבל כל הזמן, אבל כל הזמן צריכים לשמור על המוח היהודי, על המוח היהודי, כן, אנחנו צריכים לא לסמוך על אף אחד, רק על עצמנו, ועל זה שאנחנו צריכים לדאוג שבגבולות מדינת ישראל יהיו חיילינו האמיצים והגיבורים, כי ראינו מה קרה כשהיינו בעיוורון. כשאנחנו בעיוורון, אז יש 7 באוקטובר. נגיד, אבל אני יכול להגיד שהיינו בעיוורון גם לפני הטבח של השבת השחורה בחברון. אבל שם היינו בעיוורון כי גם הרבנית אמרה לרב, תקשיב, אני שומעת בשוק, הם הולכים לשחוט אותנו. וגם היו סימנים מקדימים, למשל בפרהוד בבגדד, לפני שהם שחטו את היהודים, אז הם, הנאצים שם, אגב, כשאני אומר נאצים, הם שאבו השראה מהסיפור של הנאצים, במובן הזה שהם כל הזמן הייתה אידיאולוגיה של השמדה ושל טבח היהודים. זה משהו שכאילו, והיו סימנים מקדימים, נכון, לא היו סימים מקדימים, אבל הסימנים המקדימים הם כל הזמן לאורך ההיסטוריה. היו גם סימנים מקדימים, והיו גם יהודים לא יודע אם זה תושייה או הבלחה של הרגע האחרון, שברחו מהמקומות שבהם גרמניה הנאצית עשתה את מה שעשתה, כשמכונת ההשמדה הנאצית עבדה. אבל היו רבים שלא. אבל הסיפור הזה של העיוורון של האזרחים, נגיד, מה הם היו יכולים לעשות היהודים בשואה? הם נלחמו, היו גילויי אומץ של הפרטיזנים, אבל כל בקשות העזרה נפלו על אוזניים ערלות. יש פה סיפורים מדהימים על כך שמה שנקרא בחוכמת הבדיעבד, עזבו את זה שבנות הברית הגיעו מעט מדי ומאוחר מדי, אבל בחוכמת הבדיעבד אתה מבין ש כל דוחות המודיעין, כשבחנו את התצלומים של מחנות ההשמדה, הכל היה מול העיניים. אף אחד מהם, גם עם אלה שפענחו את הטצות, את תצלומי האוויר, לא הבינו שיכולה להיות סיטואציה כזו. למה? כי הם שפטו את זה בעיניים שלהם ובמוח שלהם. לכן אני אומר, הסיפור הזה של השבעה באוקטובר, בטח אחרי ה-9-11, צריך לחדד את הסיפור הזה של הם לא נכון. רוצים אותנו. עכשיו, אם מישהו יהיה מסוגל להתעמת מולי, או לפחות להציג לי תזה אחרת, שאומרת, תראה, שמעון, זה אנחנו, 80 שנה, 83 שנה אחרי השואה, אנחנו בקשרים טובים עם, עם, עם גרמניה, שהסבא והסבתא, אולי הסבא רבא, הם אולי היו שם. למה זה אולי? בגרמניה הנאצית התמקדה בעיקר במה שנקרא בגזע הארי. אבל חברים, עבור 83 שנים, אנחנו היום עם הערים לצקצק בלשון ולדבר על זה שאנחנו צריכים, יאללה, הסכמי שלום, ובוא נלך לקטוף דובדבנים בלבנון, ובוא נלך נגב חומוס בדמשק. מה קרה? לא קרה שום דבר. רק בסך הכל שחטו 1,200 ילדים וילדות, ומשפחות שלמות שרפו ואנסו וערפו ראשים. זה מה שקרה. ולא קרה שום דבר. אנחנו איבדנו 1,000 ממיטב בנינו ובנותינו, שהסתערו ועודם מסתערים בהגנה ובשמירה על הבית. מסתובבים בקרבנו 26,000 פצועים ופצועות בגוף ובנפש. עכשיו, אתם יודעים מה זה? כל ילד כזה, כל ילדה כזו, זה מעגל קרוב של המשפחה. זה מעגל קרוב של המשפחה המורחבת. זה מעגל קרוב של החברים והחברות. בקיצור, כל המדינה נמצאת בסיטואציה שבה אימת וטבח השבעה באוקטובר מצולק בגופו של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו לא צריכים למהר לשום מקום. אנחנו צריכים לדרוש דברים מאוד ברורים. קודם כל חיילים שלנו על הגבול חוצצים בינינו לבין הקיבוצים, גם בצפון וגם בדרום. זה הדבר המרכזי והחשוב. דבר שני, אנחנו לא מכילים יותר. לא מכילים יותר. דיברתי פה הרבה מאוד בתוכנית על הכוונה והיכולת. אין יותר כוונה. אין יותר כוונה. כשאני מחזק את הרמטכ"ל זמיר ואני מחזק את ראש אמ"ן בינדר, כי אני יודע באופן ודאי שהמרכיב של הכוונה נעלם מהלקסיקון. אם הייתי יודע אחרת, אז גם הייתי אומר את הדברים. אתם יודעים שאני אומר את הדברים בצורה ברורה. אין כוונה. כל החיים שלנו השקענו מיליארדים על גבי מיליארדים בלנסות לדעת מה עובר במוח של סינואר, מה עובר במוח של דף, מה עובר במוחות של המפלצות הנאציות האסלאמיסטיות בדאש ובאלקאידה. מערכת המודיעין האמריקאית מפעילה עשרות של מיליארדים על מנגנוני הביטחון עם ה-CIA והמודיעין המסכל, ולא ידעה לתת את ההתראה, ולא ידעה לחשוף את הסיפור הזה של הטייסים, אגב, שעשו את קורסי הטייס שלהם בקליפורניה, וגדלו שם, ועשו את כמה, והפציצו, וירדו עם המטוסים שלהם, הנחיתו אותם על גורדי השחקים בניו יורק, ובוושינגטון, ובוודאי שאחרי שהנושאים שהבינו, שמה שקורה בניו יורק הולך להתרחש גם בוושינגטון, אז הם פשוט השתלטו והפילו, כולם נהרגו, אף אחד לא ניצל. אבל המטוס התרסק, בלי שפגע ב... קיצור, מה אני אומר? אני אומר דבר מאוד פשוט. לא להיות בעיוורון. להיות בפיכחון. אין יותר כוונה, יש רק יכולת. ואת היכולת הזאת אנחנו מחסלים. מחסלים. לא משאירים שום ספק. וצריך להרוג מחבלים. ואתמול הסתובב נתניהו ביישובי קו התפר, ודיבר על זה שעל החשש של היפוך קנים. אני מתפלל ומקווה מאוד שאחרי הבחירות שתהיה פה מנהיגות אמיצה, בין אם היא תהיה מאוחדת או בין אם היא לא תהיה מאוחדת, בסוף בסוף בסוף צריכה להיות פה מנהיגות אמיצה שאומרת לא חוזרים יותר למה שהיה בשישה באוקטובר. זהו. ועל הדרך כמובן צריך לעשות את השיקום של העוטף, את השיקום של הצפון. יש כל כך הרבה משימות, כל כך הרבה משימות שנמצאים לפנינו. ונכון, ובשבועיים הקרובים אנחנו נהיה תחת בליץ של, אני יודע, יש מי שיקרא מסרים, יש מי שיקרא קמפיין בחירות, יש מי שיגיד גועל נפש. בסוף, בסוף, בסוף, הסיפור הוא המאבק על הכל שלנו. הכל שלנו, הכל. הפתק שאנחנו משלשלים לקלפי, כל מה שצריך בימים האלה לעשות, זה באמת להבין שמדובר בקמפיין בחירות, שבועיים, ואז מה שצריך ללכת זה פשוט לעשות את מה שעושים במדינה דמוקרטית ומצביעים. טוב, תכף יהיה איתנו אלי חליפה, סופר רבי המחר, כמידי יום רביעי בצורה קבועה. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת לגבי הסיפור הזה של אתמול נתתי את זה כמה מילים, אבל חשוב לי להדגיש את הסיפור.

להתעורר על עצמנו, רק על עצם היותנו יהודים. לכן הסיפור הזה של הזהות היהודית, מי אנחנו ומה אנחנו, ולמה אנחנו כאן? למה אנחנו כאן? למה, ענת אומרת, למה אני צריכה להגיע לגיל 57 כדי לדעת מה זה היד, השם יקום דמה? השם יקום דמה. כי כשאתם יודעים, הנרצחים לא שתפו אותם ולא ניקו אותם, עטפו אותם והובילו אותם לגבורה. ואז אתה שומע את הזעקה של אלוהים שאומר, בוא, תגיד, אתם רציניים? מה אתם מביאים לי את הילדים ככה? מה זה מה אתם מביאים את הילדים ככה? אנחנו רוצים, אלוהים היקר, שתראה, תראה מה עשו. תראה מה עשו להם. הסיפור הזה של השם יקום דמם, זה אמירה, אולי דתית, אולי מקראית, אולי אתוס, אולי השם יקום דמם, השם יצטרך עם הזעקה הגדולה שלו, על כך שהילדים האלה וההורים וכל מי שנטבח בשבת של השבעה באוקטובר, מגיע לדרגה הגבוהה ביותר, הכי קרוב לאלוהים, כי ככה כולם אומרים, הם איבדו את החיים שלהם בצורה הכי קשה והכי מזעזעת, והם קרובים עכשיו לשכינה, השם יקום דמם. למה אנחנו צריכים לדעת השם יקום דמם רק בגיל 57? אנחנו צריכים לדעת שנגיד מבחינת הפלסטינים, הנקבה, שהקמת המדינה והסיפור הזה של זה שאנחנו הקמנו את המדינה, מבחינתם זה סיפור של נקבה. זה אסון טבע מבחינתם, רעידת אדמה. זה מבחינתם זה לא משהו שיעבור. הסיפור הזה של מיתוס המפתח ומיתוס גן עדן העבוד לא יעזור. אנחנו נמצאים במדינת ישראל, מדינת היהודים, ולעולם ועד אנחנו נצטרך לחיות על חרבנו. עכשיו אני אומר, בוא נה, אבל איזה מין תקווה אתה נותן לאנשים? מה זה לחיות על חרבנו? אנחנו נצטרך לחיות על חרבנו מתוך אמונה שהביטחון שלנו והיכולת שלנו לשמור על עצמנו ולהגן על עצמנו ולייצר הרתעה שלא הייתה, חברות וחברים, לא הייתה. היה, אני אגיד לכם, לא הייתה הרתעה. היה טיסות הלוקוסט, היה רצון לשקט. היה עיוורון של כולם, כולם. טוב, 6:30, נשמע שיר, אחרי 6:30, אחרי השיר, נארח פה את סופר רבי המכר אלי חליפה. תהיו איתנו.

0: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
1: בוקר טוב לסופר והמחר אלי חליפה היקר שלנו. מה נשמע אלי?
2: בסדר, בוקר טוב שמעון.
1: תגיד, זה רק נדמה לי או שאנחנו לא דיברנו קצת בגלל החגים ובגלל היוש כל מיני שבועות שבהם זה, נכון? או שאני מתבלבל?
2: היה דילוג, כן.
1: היה דילוג. אז תתפצה אותנו קצת ככה בסיפורים הזה.
2: היום יש לי סיפור באמת יפה. אתמול הושק ספר שכתבתי עבור פרופסור סער תפוחי, עץ התפוחים. פרופסור תפוחי הוא מרצה במכללה האקדמית סמי שמון פה בבאר שבע.
1: באר שבע, כן.
2: כן, כן. ולמעשה הוא ממקימי המכללה עוד בראשית דרכה. והוא בעצמו סיפור, הגיע לארץ ממצרים כתינוק למעברה, לא היה לו איך ללמוד, הוא ישב על הרצפה להכין שיעורי בית, עבר נכות ברגל, עבר את כל המכשולים, עד שהגיע להיות חבר המועצה להשכלה גבוהה. בהשקה של הספר שלו הוא ביקש ממני לשבת ליד בחור צעיר, מור פרץ, גם הוא מבאר שבע, שהוא תלמיד של פרופסור תפוחי. כשמור פרץ התגייס לצבא, הוא עבר תאונה שפגעה לו קשה בגב, והוא שוחרר על כיסא גלגלים, וכל החיים שלו השתנו. המשפחה שלו שכנעה אותו ללמוד, והוא ניגש למכללה בבאר שבע לסמי שמון. וסעד תפוחי שהיה מרצה, הנהיג גישה שהוא רוצה להכיר כל תלמיד שמגיע ללמוד אצלו. ולפגישה הגיע מור פרץ, שהוא אז כבר בקושי מדדה על הקביים. הוא אומר לו, תראה, אני לא יודע איך אלמד, יש לי הרבה טיפולים רפואיים, פיזיותרפיה שאני צריך לעבור, וכל זה מתנגש במערכת השעות ובשיעורי מעבדה שהם חובה. אתה רוצה ללמוד? שאל אותו תפוחי. אומר לו, ברור, אבל אני לא רואה איך. תפוחי חייך. אומר לו, לא רק שאתה תלמד, אתה תהיה התלמיד המצטיין. אנחנו נתאים את המכללה אליך. המכללה קמה למען הסטודנט ולא להפך. נשנה את השעות של השיעורים לפי הטיפולים שלך. נפתח את המעבדה בשעות שיתאימו לך, ואם לא יהיה מי שיפתח, אני אבוא ואפתח את המעבדה בשבילך. אתה תלמד. תפוחי מילה לו תפסים, בירוקרטים, סייע לו בכל דבר. מור פרץ למד לתואר ראשון, המשיך לתואר שני, והיום הוא כבר פרופסור מור פרץ, מרצה מן המניין באוניברסיטת בן גוריון, בעל שתי חברות סטארט-אפ, שאחת מהן מכרה פטנט מיוחד לחברת טויוטה העולמית. פרופסור פרץ אמר בהשקה לפרופסור תפוחי, אתה הצלת את חיי. ואז הוסיף משפט מעניין. הרב קוק אמר שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. אבל אני מוסיף, אמר פרץ, הוא צריך שיאמין בו ללא אינטרס.
1: יאללה. מה שנקרא...
2: אני בסך הכל כתבתי את הספר שהוא השראה להבין שכל מכשול בחיים הוא רק אתגר לעבור אותו ולא סיבה לעצור.
1: יפה, אלי, יפה. אנחנו צריכים הרבה תפוחית, הרבה תפוחים. אנחנו צריכים הרבה תפוחים, אנחנו צריכים הרבה תפוחי. ואני גם מאמין וחושב, אני יש לי גישה אופטימית, שבכל מקום יש תפוחי כזה שמאמין במישהו ונותן לו הזדמנות, וזה שהוא אמר, אני רוצה להכיר כל אחד, זה... אתה יודע, שהייתי מפקד גלי צהל, אלי, אני התעקשתי, כי הביאו לי יום אחד לחתימה, בשבוע, שבועיים הראשונים לתפקיד, אסופה כזו של דפים, ואמרתי, מה זה? אמרו לי, אלה הרעיונות עם החיילים שהגיעו, ואתה רק צריך לחתום, וזה אמרתי, מה זאת אומרת, צריך לחתום, אבל אני לא ראיתי אותם. אז אמרה לי, הקצינת כוח אדם, לא, אני רואה אותם, אני מדברת איתם, ואני, זה אתה רק חותם. אמרתי, אוקיי, לא יהיה. אני רוצה חמש דקות אפילו, אני רוצה לראות את החייל או את החיילת. ולימים, אמר לי, אז ראש הקמותי אלמוס, תראה, אתה עושה את זה בהתחלה, ואתה לא תעמוד בזה. אתה לא יכול לראות כל הזמן את כולם, ולהחליף טלפונים אישיים עם כולם. הרי אני התעקשתי, ואני מאמין גדול מאוד שזו הדרך. אתה בסוף צריך להגיע עד לאחרון התלמידים, וזה קשה. תחשוב, אלי, מורה בבית ספר, יש לה 40 תלמידים. משימה כמעט בלתי אפשרית. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לקדש את השליחות הציבורית של מי שעוסק בעשייה ציבורית, המורים, בעובדים הסוציאליים, ובאחים והאחיות והסניטריים. אתה יודע, כל מי שמתעסק במתן שירות, אתה יודע, בעוזר לנו, נהג אוטובוס, אגד, או חברה ציבורית אחרת, נוסעים, לוקחים 30-40 נוסעים, אחריות גדולה מאוד. כל מי שעוסק בשירות הציבורי צריך לחזק אותו, ובוודאי, אני מקדש את הסיפור הזה של ההוראה, כי בעיניי, בסוף... אתה יודע, אלי, אני אגיד לך, יש את אלה שאומרים, תראו, יש היום, למשל, יש היום רעיון עם, לא יודע אם אתה מכיר את השם, עידן רול, הוא היה סגן שר חוץ לשעבר, היה חבר כנסת, וזה, היום הוא מנכ״ל Code for Israel, והוא כאילו מדבר על זה שהעולם לא אוהב יהודים חזקים, ונתן שם בישראל היום, ברעיון לאילאי זילברברג, הכתב הפוליטי שם, שהחינוך, החינוך הוא לא הסיבה שיש לנו סטארט-אפ ניישן. אנחנו נשענים על הצבא ועל הטכנולוגיות שלו. כדי להישאר בטופ, חייבים לשפר את מערכת החינוך, והבינה המלאכותית היא נכס. אז אני אומר לעידן רול, אני מסכים איתך שאנחנו חייבים לשפר את מערכת החינוך, אבל הלו, מי הולך לצבא? מה זה, אנחנו נשענים על הצבא. בסוף הילדים שמסיימים תיכון, בכל התיכונים בארץ, הם אלה שמתגייסים לצבא, והם, יש איזושהי תשתית מסוימת. שוב, אני אומר, נכון, צריך לשפר במערכת החינוך, וצריך, ואף פעם זה לא מספיקי חינוך, זה כמו משהו שלא נגמר אף פעם, וטוב שכך. אבל הילדים האלה הם תוצר של מערכת החינוך. אי אפשר כל הזמן רק אנטי ואנטי ואנטי. אז הסיפור הזה שסיפרת עכשיו על פרופסור תפוחי, שהאמין בתלמיד אחד שהנה הוא לימים הפך להיות פרופסור וחתום על הצלחות, אז שמע מרגש. אלי, מה חדש ברמת ספרי המחר? איך המוסד?
2: המוסד נמכר בהצלחה, עדיין ממשיך לככב, וכבר יש לחץ לספרים הבאים, אבל בסדר.
1: ספרי המשך. בסדר. אלי חליפה, סופר והמחר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, תודה, תודה, תודה. אלי,
2: אתה
1: מתפגש. כותבת לי ציפורה חלפון, היא אחת מהמתנדבות המרכזיות של האגודה למען החייל, שהיא רוצה לברך את החיילים, את החברים שלה למילואים שעברו הבוקר לתפוס קו בבסיס נחשונים אחרי סבב שישי בעזה. אתם אלופי עולם. ברור שהם אלופי עולם, וגם להגיד תודה למחד וישינגרד על מי שאתה עבורנו, ותודה לאלוהים. זה תמיד צריך להגיד. ציפור החלפון היקרה. שמעון סבח, בוקר טוב. מויסה, בוקר טוב. בר שבע, מישל סבג אופקים, בוקר טוב. עמיתה לזדרות, בוקר טוב. אין תגובות? יש מישהו שאני מאוד אוהב ומעריך, זה דוד בראל, אני מגדיר אותו ביערה, לא להילחץ, וגם יצקי יעקובוב שלנו שעושה מילואים, גם כן לא להילחץ, אני מגדיר אותו עורך סמוי. אז יש כמה מאזינים שמגיבים גם ברמת הטקסטים והכל, אז דוד בראל הוא אחד מאלה. יוסי פרטוק נמצא בארצות הברית, אז נסלח לו שהוא לא מגיב. אז קודם כל הוא אומר על נווה דרום, מכל מילה אין עליה אמיצה, ואז הוא אומר לי, כותב לי דוד בראל, שאתה יותר, אני, כן, שאני יותר מדי אופטימי, ושהמערכת המשפטית לא ניתנת לתיקון בכלל, צריך לבנות מחדש. אוקיי, בסדר, זה בגלל זה אומרים, זה ההבדל בין מה שנקרא הרפורמה. אכן כותב גם תומר ממושב הודיה, שבאמת הוא מסכים איתך שצריך לעשות שינוי. צריך לעשות שינוי. תראה, כן, תומר ממושב הודיה, אתה כותב לי פה איזשהו סיפור שהוא, אני לא יודע להגיד לך אם הוא, צריך לבדוק, יש הרבה מאוד סיפורים של השבעה באוקטובר שצריך לבדוק אותם, יש הרבה, אנחנו חייבים להיות עם רגש אחריות גדול מאוד, כי בסוף יש לנו אחריות כאנשי תקשורת, אני מאמין עדיין בכוחה של התקשורת, אבל בסוף לעשות השתדלות גדולה מאוד. רחל די מבאר שבע, סיפור יופי של סיפור, אלי חליפה, זה מפרגנת לך, צריך רק להאמין, וטוב שכך. חניתה עמנואל, בוקר טוב חניתה, חניתה מאשקלון, אני מאזינה הרבה זמן, אוהבת לשמוע, תודה תודה חניתה. מישל אמר מתחנת הכוח רוטנברג, מיכל בנימיני, בוקר טוב, שוב מזל טוב, תודה שעשית ככה הפרשת חלב והזכרת את סיוון, והאור שלנו פיני מערפת בניר עוז, יובל יפרח מאור יהודה, דודו מולכו מירוחם, תודה לך שאתה מאזין. מאור הנר יש לנו מאזין, אמנון אלמוג היקר, שרון לבל, שרון לבל הוא גיסי היקר, שרון נשוי לאופרה, אחות של ענת. ואני מאוד אוהב את שרון ואת אופרה. ובכלל, אתם יודעים שיש לנו קשר ממש טוב במשפחה עם הגיסים והגיסו, וממש אחלה. קרטוב שרון, שעובד באסותא אשדוד, גם לגבע מרחובות וגם לנגרין. ואני לא אוהד ביתר ירושלים. פיני, הגזמת, תגיד, אתה רציני? אני אוהד של הפועל באר שבע מגיל אפס. הגזמת. אנחנו עוד... נכון, נכון, גיסי. יפה, פיני. שרון, אתה רואה? הוא אומר שאתה... זה. שאתה אוהד ביתר ירושלים. יש לי שני גיסים שהם שניהם גרים באשדוד, גם יגאל סנדרוסי וגם שרון לבל, שניהם אוהדים של ביתר ירושלים. ובסדר גמור. הכל טוב. אני רוצה להתייחס לדרור אשרם, הוא אבא של שי אשרם, גיבורת ישראל, התצפיתנית שלא הפסיקה להזהיר, והזהרות שלה נפלו על אוזניים ערלות. שואל אותי דרור, סליחה שאני שואל, מדוע אתה מגן על שלומי בינדר? הוא שייך לגנרלים של השבעה באוקטובר. אז קודם כל אמרתי לדרור שאף פעם לא יבקש סליחה, אנחנו שנינו הורים שקולים. תראו, אני הפעלתי ביקורת קשה מאוד נגד המתה, הפיקוד שהיה בשבעה באוקטובר. ואני היום לצד הביקורת הקשה עוסק ברמת ה... אבל כל אחד זה באמת, אנחנו יכולים גם להיות בקשר טוב וגם יכולים לחשוב אחרת. אני היום חושב שאחד הדברים המשמעותיים אחרי הסיפור של על העיוורון שהוליד את על השחיטה, אנחנו עכשיו צריכים לעשות את התיקון. תיקון, אנחנו חייבים, מה? אין לנו צבא אחר, אין לנו עם אחר, אין לנו... ולצד התיקון צריך לעשות את הפקת הלקחים הגדולה מאוד. מה זה הפקת הלקחים הגדולה מאוד? זה אומר שאנחנו צריכים מצביעים אחרים, מנהיגות צבאית שתדע לקרוא את כל הסימנים, ואני מתפלל שתהיה מנהיגות שלא תדע לקרוא את כל הסימנים, שהיא תדע לנטרל כבר את כל הסימנים מבעוד מועד. למה למשל חשוב לנו מאוד לענת ולמשפחות השקולות, חמש משפחות כאלה וחטופים שנחטפו בכפר עזה, למה חשוב לנו לשמור את בתי העדות למשל בדור צעיר, ששם נחטפו ונשחטו ונערפו ראשים ושרפו השכונה שצמודת הגדר, למה חשוב לנו לשמור? חשוב לנו כדי לשמר את האתוס הזה לדורות הבאים. הסיפור הזה של הזיכרון והסיפור הזה של העדות, שבתי עדות, אגב, הם אמרתי כל זמן שהם בתי עדות שיכולים להיות גם בתים של תרבות, שיכולים להיות בתים שבהם תהיה פעילות תרבותית, אבל שם זה מקום שצריך לזכור ולהגיד, הנה, תראו מה קורה לנו, תראו מה קורה לנו, הנה, דוגמה, כשאנחנו נמצאים בעיוורון. ולא לחינם הגיעו כמעט, זה, אני רוצה לנקוב במספר, אבל בוודאי ובוודאי הגיעו מאות אלפים רבים מהארץ ומהעולם. לבית של סיוון, כדי הבית שהיה במשך כמעט שנתיים וחצי היחיד שפתוח, וראו את זוועות ואת טבח השבעה באוקטובר. ולצד הזוועות יש גם מעשה גבורה, ויש מעשים של השראה, ויש צמיחה, ויש תקומה. אפשר לטעמי לעשות את הכל ביחד, אם רק רוצים. ביחד. גם לחזור ולחיות וגם זה. טוב, שש דקות לסיום, אומרת לי העורכת יערה עבדו, ואנחנו חייבים להקשיב לה, כי אם לא, אז יש לנו בעיות לא עם יערה. יערה היא בסדר. אורן השטיפקר ייחס עלינו. אנחנו לא רוצים שהצדיק הנסתר של הרדיו, אורן, ייחס עלינו. התחלנו, דיברתי על המשפט המדהים הזה של יקי חץ, רב סרן במילואים, לוחם גבעת התחמושת, שהוא קיבל את איתור העוז. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. והציטוט הזה הפך לשורה משמעותית בשיר של יורם טהר לב. ויקי חץ, שלחם בגבעת התחמושת, ויוסף חגואל, החובש המפורסם, מהשיר בלד על החובש, דמויות מופת שהלכו לעולמן לאחרונה. ערן קורצר כותב מאמר בישראל היום על המורשת של יקי ושל חגואל, המורשת שנמצאת בבחירה להתקדם כשאפשר לעצור, לחזור כשאפשר לנוח, ולהישאר במדים כשאיש לא יאשים אותך אם תפשוט אותם. זה אנחנו, זה העם שלנו. נסיים עם גבעת התחמושת של להקת פיקוד מרכז, ונגיד לכם תודה שהייתם איתנו כמו בכל בוקר, 6-7, כותרות, תובנות בשתי תחנות רדיו דרום, רדיו דרום ורדיו דרום 101.5. הפלאפון שלי הוא 054-6-101-101, 054-6-101-101. תובנות, הערות, תגובות, מה שאתם רוצים, רק לא בנהיגה בבקשה. שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן. מגיע לנו.
3: היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי אחד האחרים כיוון שהקשר עם דודיק המפיין ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי

בנס לא נפגענו. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיארנו את הבונקרים מבפנים. עד שנפגע בראשו ונפל פעם.

החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורה היו לגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשביל...

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: אחריך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגיש.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה, אופטיקנה, כפוף לתקנון.
0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: עברתם את גיל 40 ואתם

0: תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414,
4: ביקיו לייזר,
3: כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר אראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בזולה שלי יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה?
4: יו, אני צמרמורות, עוד אין אישה, אבל יש כסף.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.

0: אין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
0: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שנחת בישראל ל-59 דקות ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. זה בטח לא איתי, אני הייתי באירוע לזכר חללי צה"ל. עוד אמר ראש הממשלה כי בחקירת תיקיו היו אין ספור עבירות פליליות מצד הפרקליטות, וקרא לחקירה פלילית נגד כל מי שנטל חלק בקמפיין נגדו שנקרא תיקי האלפים. הוא נקב בשמותיהם שי ניצן, אביחי מנדלבליט, ליעד בן ארי ורוני אלשיך. יש לחקור אותם פלילית, ויפה שעה אחת קודם. הוא הוסיף, בשביל זה עלינו להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל. המספרים האמיתיים הם לא מה שמשדרים, האמיתיים זה טקו, ולכן על הימין לצאת ולהצביע. על איראן אמר, מי יפיל אותם? מי ישלים את המלאכה? אייזנקוט? שר הביטחון שלו גולן? על החשש מהיפוך קנים ביהודה ושומרון, אומר ראש הממשלה, זה עלול לקרות, אנו מתכוננים לזה, אני אומר לאויב, אל תנסו אותנו, ראו את עזה. את הדברים אמר ראש הממשלה הלילה בתוכנית הפטריוטים. וליד זה, הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. האם זה יהיה שני דבורים? נחכה ונראה. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן, הוא אמר חכו ותראו. ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא האמריקני. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע לילה ליושב ראש המפלגה שלו כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב, אל לנו לשרוף קולות בימין ולהעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. היום ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף, זכרו יגן עלינו, 13 שנה למותו. המונים צפויים להגיע לירושלים אל ציונו של מרן בסנהדריה. נזכיר, היועמ"שית המפוטרת ניסתה למנוע את האירוע. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.

שלום, שלום לכם. בוקר טוב, אהלן, אהלן. ברוכים הבאים, חברות יקרים וחברים יקרות. אתם על 101.5 FM, אנחנו פותחים עוד תוכנית של בריזה כאן ברדיו שלנו. אורן, איך אתה? הכל בסדר? יופי, ברוך השם. אני ראם כהן, ואנחנו יחד עד לשעה 12 עם המון מוזיקה טובה, שירים טובים מכל הזמנים. את הפלייליסט רקח עבורנו עומר יוסף, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. אורן השטיבקר, האחד והיחיד, מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו כאן בבאר שבע. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, כרגיל כמו בכל יום, אנחנו מלווים אתכם עם השירים הכי טובים. אתם צריכים רק להגביר במידת הצורך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. אם אתם עדיין מפזרים את הילדים למסגרות, סבלנות וסובלנות. יצאנו לדרך, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: אייל גולן עם בלעדייך, שיר שגם נושא את שם האלבום, בין האלבומים הכי נמכרים בישראל אי פעם, סדר גודל של כמה 400,000, וזה בלי הזיופים. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל כשיצא האלבום הזה 97-8 היו צורבים דיסקים. אתם זוכרים, אורן? אתה זוכר שהיינו צורבים דיסקים? אז תחשוב, אם 400,000 קנו את האלבום, כמה מהם צרבו את האלבום? אני אומר מיליון.
1: היא הגשר בין איפה שהלב נמצא לבין איפה שאתה לוקח אותי.

0: פבלו ושלומי, שלומי ופבלו. איי, איי, איי. זה מתוך המופע המשותף שלהם באקספו בתל אביב עכשיו.
1: או משכנתה עוד, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתה עוד.
0: כן, חברים, רביעי בשבוע היום וגם היום, כמו במהלך כל השבוע, אנחנו בחסות או משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור בענייני המשכנתה שלכם, ואתם כבר יודעים, אתם כבר יודעים שמשכנתה זה דבר מאוד דינמי, ומשכנתה זה דבר שצריך לבדוק לפחות, לפחות פעם בשנה, ולוודא שהמסלולים שלכם טובים, שאתם משלמים את המינימום של המינימום, לבדוק אולי יש מסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר, אולי נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית, העלה את הריבית, כל שינוי שכזה משפיע בצורה ישירה על המשכנתה שלכם. ואתם מוזמנים עכשיו להתקשר למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589 ולבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, ממש ככה, בלי שום דבר, לבדוק האם המשכנתה שלכם טובה, לבדוק אולי יש אפשרות שאתם תשלמו פחות כסף עבור המשכנתה שלכם. אני חוזר ומדגיש, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. אתם מתקשרים למוקד, המומחים יחד איתכם מוציאים את דוח היתרות של המשכנתה שלכם, שואלים אתכם כמה שאלות וחוזרים עליכם עם תשובה מאוד ברורה. יכול להיות שיגידו לכם, חברים, המשכנתה טובה, תמשיכו לשלם. יכול להיות שיגידו לכם, אם נעשה א', ב', ג', ד', במקום שתשלמו X כסף, תשלמו X פחות 1,000, X פחות 2,000. והחיסכון, רבותיי, הוא עצום. אנחנו מדברים גם עבור אותם אנשים שיש להם הלוואות נוסף למשכנתה. הלוואות שכאלו הן הלוואות מאוד מאוד יקרות, עם סביבת ריבית של 15%. אתם יכולים, יחד עם המומחים של אור משכנתאות, לקחת את כל ההלוואות האלו, את כל ההתחייבויות האלו, אפילו את המינוס בחשבון הבנק, ולהכניס אותם לתוך הלוואת משכנתה. מה שאומר שבמקום לשלם על ההתחייבויות האלו סביבת ריבית של 15% בממוצע, משלמים רק 5-6%. וזה חיסכון עצום. אגב, לאותה תקופת זמן, אתם לא חייבים לפרוס את ההלוואות שלכם ל-20 שנה. לאותה תקופת זמן, רק בריבית, אתם חוסכים כמעט 10% ריבית. זה מטורף לגמרי. אז חבר'ה, אל תהיו פריירים. גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, וגם אם יש ברוך השם, יש לכם אוויר, תבדקו, תשלמו פחות כסף לבנקים עבור המשכנתה ועבור ההתחייבויות שלכם. תתקשרו, זה ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 5589, זה המספר, אפילו עכשיו. כוכבית 5589.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: כן, אנחנו ממשיכים. הנה נסרין קדרי. עם שיר שכל כך מאפיין את אפרת עכשיו.
2: אל תחכה.

0: לא לדבר אליי, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
1: איזה כיף איתי, חוויה ממש, ממצא לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
0: אז לנסרין קדרי, אל תפנו ואל תדברו.
1: איזה כיף איתי, וגם אל תלס, זה מעצבן אותי.
0: הנה קבוצה שאומרת לכם, הנה, תתקשרו אליי, תדברו איתי. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
0: את כבר, אני מבין, לא, זה שיר של בוקר, זה שיר של אנשים שהם רק מתעוררים, אבל את כבר, אפשר להגיד, עירה מאתמול, את כבר בירושלים? מה את עושה בירושלים?
2: אנחנו, בעזרת השם, משיקים פה סניף חדש.
0: אופה! תן להם לולולו, תן להם לולולו, אופה! לולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול גבוהים, איך עשיתם את זה?
2: זהו, אז זה בשבילך.
0: כן,
2: זה... שתוכל לבוא לבקר.
0: יפה, בדירת קרקע שכזאת, כזה, במשרד קרקע. מגניב.
2: בדיוק. לא קרקע, אבל כן, נמוך.
0: יפה, טוב, אז קודם כל ברכות, סניף חדש בקרוב וגם בירושלים, אבל המוקד נכון. שלכם זמין בכל הארץ, בכוכבית 5589, המון המון מאזינות ומאזינים שלנו התקשרו אליכם במהלך השבוע כדי לבדוק, בואי שתפי אותנו קצת מהאנשים שהתקשרו אליכם, מה הם שאלו, מה הצעתם להם?
2: תראה, בגדול כולנו נמצאים תחת אותה מטריה והגשם לא פוסח על אף אחד, אז אנחנו מבינים שיוקר המחיה... שוחק אותנו, השכר שלנו בטח נשחק,
0: נכון.
2: והסיטואציות הן לא פשוטות. ריבוי הלוואות למרבית המשפחות שפונות אלינו, וכשאני מדברת על ריבוי הלוואות, אני מדברת על סכומי עתק. זה לפעמים נשמע שאנחנו פונים, כשפונים אלינו ואנחנו שואלים כמה הלוואות יש לכם, אנשים אומרים בסביבות ה-150-200 אלף שקל. בפועל אנחנו פותחים את חיווי האשראי, ואנחנו מדברים על פי שלוש.
0: וואה.
2: למה?
0: איך הם לא רואים את זה, אני לא מבין.
2: יפה. כי כשאתה במינוס בחשבון, ב-30 אלף שקל, אתה לא מתייחס לזה כהלוואה. אבל זה הלוואה, והלוואה יקרה מאוד. וכשאתה מגלגל אשראי, אני לא יודעת אם ניסית פעם, זה חיוב שאמור להגיע, נגיד, ב-20 לחודש, נכנס לאפליקציה, ואז אתה אומר, גלגל לי את האשראי הזה לחודש הבא. או תחלק לי את האשראי הזה לשלושה תשלומים. זה הלוואה לכל דבר ועניין. עכשיו, מה אנשים עושים? מוצאים כרטיסי אשראי בכל חברות האשראי, או פותחים עוד חשבונות בנקים עם מסגרות אשראי, כדי לקבל את האשראי. עכשיו, בוא, הכסף לא נלקח כדי ללכת ולקנות מותגים. הכסף נלקח כדי לחיות, כדי לגמור את החודש. וזאת הבעיה, כי בפועל, מה שצריך לעשות זה לא לקחת הלוואה כדי לגמור את החודש, זה צריך לקחת את כל ההלוואות, את כל ההתחייבויות, ואת המשכנתה, ולהתאים אותם להכנסות שלכם.
0: זאת אומרת שלאבדיל, נגיד, מאדם שלוקח משכנתה דרך הבנק, אצלכם, הן בלקיחת משכנתה והן במחזור משכנתה, אתם תופרים את ההחזרים החודשיים לפי משק הבית הזה ספציפי. זאת אומרת, נכון. אם יש לילד הזה חוג כדורגל ועליו הוא מוציא 2,000 שקל בחודש, גם זה נלקח בחשבון, ואם לא, אז לא. אבל מבחינת הבנק זה לא מעניין אותו שהילד בחוג של כדורגל. זה מהמספרים, זה מה הוא נותן.
2: אתה יודע, רם, דיברנו אתמול בערב, ואמרת לי את זה, ומה אמרתי לך? תלמיד טוב.
0: כן.
2: אתה הבנת את החומר.
0: כן, כן,
2: יפה,
0: כן.
2: יש לך שני וי.
0: לקח לי כמה בדיוק, שנים.
2: אבל זה בדיוק האישיו. זה לנתח את הנתונים ברמת החיים שלכם, ולראות על מה ההוצאות שלכם, על מה הכסף שאתם מרוויחים ממנו הולך, ולא לרדת ברמת החיים, ולא לוותר על חוק כדורגל הילד. כי בוא, בסוף אנחנו עובדים כל כך קשה, ואנחנו רוצים באמת שיהיה טוב לבית, שיהיה טוב למשפחה, שיהיה טוב לילדים.
0: נכון.
2: תחת קורת הגג שלנו. והמטרה היא באמת לשמור על אותה רמת חיים, אבל להתנהל בצורה נכונה. ולהתנהל בצורה נכונה, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לבדוק כמה אנחנו משלמים לבנקים, מה הריביות שאנחנו משלמים לבנקים, והאם ההחזרים החודשיים מתאימים לנו.
0: את יודעת, יש איזושהי
2: אותנו,
0: תחושה,
2: אנחנו בבעיה.
0: יש איזושהי תחושה כזאת שאנשים מפחדים ללכת ולדבר עם הבנקים. איך אומרים, אם הבנק חייב לך כסף, הכל בסדר. אבל אם אתה חייב כסף לבנק, עדיף שלא תתקרב אליו. אבל צריך לדעת, צריך לדעת שהבנקים הם לא כאלה מפחידים, אולי לפחות לא כמו פעם. אני זוכר את עצמי בתור ילד שהייתי הולך עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לבנק. הבנקאי היה נראה לי, כשאני ילד בעיניים של ילד בגיל 7, היה נראה כמו אלוהים. כאילו אתה עכשיו המשביר לכל, וממש פותח את ידיך, משביר לכל רצון. אבל היום זה לא ככה, היום יש תחרויות בין הבנקים, ועם כל הכבוד לאותו שמעון, שאנחנו אצלו 20-25 שנה בבנק, אבא שלי היה אצלו, אמא שלי אצלו, הנכדים שלו אצלו, חבר'ה, זה לא גזירת גורל להיות עם אותו בנקאי כל הזמן. תלכו למי שמביא לכם את המוצר הכי זול.
2: בדיוק, בדיוק.
0: ולכן?
2: אבל בשביל זה צריך לעשות שיעורי בית, ולדעת מה אנחנו רוצים מהבנק. נכון. אז נלך לשימון ונגיד לו, טוב, שימון, אני עובר לבנק אחר, אבל מה הוא נותן לך מהבנק האחר? איך אתה הולך לעבוד? מה אתה הולך לעשות? מה התוכנית עבודה שלך? אם אתה בא מוכן, אז יכול מאוד להיות ששימון יקפל קצת את הזנב, מה שנקרא, ויקזז קצת את הריביות. ויכול להיות שלא, ואז נגיד לו תודה רבה וביי. כל בסדר.
0: כלומר, אין שום בעיה לעבור לבנק אחר.
2: היום בלחיצת כפתור עושים את זה.
0: טורף לגמרי. חבר'ה, שמעתם? אל תפחדו מהדברים האלה. תבדקו את זה. כמו שאתם עושים בדיקה בסלולר, כמה אתם משלמים, ומתמקחים עם אותו נציג שירות על 10 שקלים או 3 חודשים גלישה חינם או שיחות לחול, לא יודע מה. תבדקו את המשכנתא, זה ערימות של כסף. מי שלא עשה את זה בחצי שנה האחרונה, שיעשה את זה עכשיו, מקסימום יגידו לכם הכל טוב. אבל תעשו את הטסט הזה, תצמנו את ה-V הזה, כדי שתוודאו שעשיתם את המקסימום, כדי לשלם את המינימום. אופה.
2: אה?
0: עשו את המקסימום, זה יפה יצא לי הזה. טוב, אנחנו בתקופה של בחירות, סיסמאות יוצאות כאן.
2: אז מה בוחרים?
0: מה בוחרים? בוחרים בדרך כלכלית חדשה.
2: בדיוק.
0: יפה. טוב, ענת, תודה שדיברת איתנו.
2: בשמחה.
0: דש לכל החברים שלנו שם בבירה, ושיהיה בהצלחה עם הסניף החדש בירושלים.
2: תודה, תודה. כל טוב.
0: ביי ביי, להתראות. כוכבית 5589, חברים, תתקשרו.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
2: פותחים חשבון.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
0: בריזה, בריזה ישראלית ים תיכונית.
3: בריזה
0: עם ראם כהן

חבר תעשי. עם מפת העולם, איזה יופי של שיר, זה מתוך המופע שלו. שמונה ועוד 40 דקות עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר. בין לבין קצת אוכלים לכם את הראש. אבל זה בסדר, לא?

0: אנחנו חותמים שעה ראשונה, אחת מתוך ארבע. אני חוזר ומזכיר לכם את מספר הטלפון של אור משכנתאות. אם אתם רוצים לחסוך כסף במשכנתה שלכם, אתם מוזמנים להתקשר עכשיו, כוכבית 5589. אושר כהן, המוכשר להפליא שאנחנו כל כך אוהבים, ייקח אותנו לסוף השעה הזאת. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו חוזרים, תישארו.
1: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית

0: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
4: בחסות
5: פותחים חשבון

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. חוסל בעזה מפקד בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים ישראלים בשבי. צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד של החיסול. כן יובדו אויביך. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל שנחת בישראל ל-59 דקות, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. זה בטח לא איתי. אני הייתי באירוע לזכר חללי צה"ל, אמר. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, מגלה הבוקר כי כמל נפגש עם אחד מראשי מערכת הביטחון, אך לא נקב בשמו. את הדברים אמר ראש הממשלה הלילה בתוכנית הפטריוטים. הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. האם זה יהיה שני דבורים? נחכה ונראה. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן, אמר, חכו ותראו. ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם. כך הנשיא האמריקני הלילה. ועוד מהנשיא, לאחר שהשים אותה כסורת ישראל, גם פעילי זכויות אדם מאשימים את קלת פרס נובל לשלום, נאוי פילאי, הדרום אפריקאית, בסיוע לסין רדיפת המיעוט האויגורי. פילאי ניצלה בזמנה את תפקידה באום ושיתפה את המשטר הסיני במידע אודות פעילים אויגורים שסייעו לסין להתחקות אחר תנועותיהם ולחסלם. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע לילה ליושב ראש המפלגה וינטר כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב, אל לנו לשרוף קולות בימין ולהעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. מנגד, אשת הימין, ללי דרי, מגיבה הבוקר על שלטי החוצות שהוצבו ברחבי הארץ וקוראים לה לפרוש, נפלתם על הללי הלא נכונה. האשימה את נתניהו על קנייה לגולדקנופ ועל כישלון בעזה. חמיצות. היום הילולה לזכר הרב עובדיה יוסף, זכרו יגן עלינו, 13 שנה למותו. רבבות צפויים להגיע לירושלים אל ציונו מרן בסנהדרין. צפויים במקום. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד, מה, עד 12? יש לנו עוד הרבה זמן ביחד, עם המון שירים טובים, באמת, אבל מכל הזמנים. שירים שילוו אתכם בזמנכם בעבודה, במה שאתם עושים, בכבישים, בדרכים. רק תגבירו במידת הצורך וזהו. לא צריכים לעבוד קשה יותר מדי. אנחנו כאן בשבילכם. כל הצוות ערוך. אורן אשתיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם. תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אנחנו יוצאים לדרך עם אחד השירים באמת היפים שכתב והלחין עוזי חיטמן. הוא כתב את זה עוד כשהוא שירת בצהל. כאן בביצוע של אבנר גדסי. הנה, ניגונה של השכונה. היו

אייל גולן, הכי טוב שיש, רבותיי. אוקיי, 9:18 עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו לא עוצרים. אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר

0: כן, ואנחנו שווים למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, שוב שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, המוקד עבר לרכב.
0: זהו, אנחנו בדיוק שומעים את הרוחות, את האוויר הצלול כיין של הרי ירושלים. את עדיין בירושלים, באזור?
1: אני עדיין בירושלים, עכשיו מתחילה נסיעה לכיוון
0: באר
1: שבע.
0: הופה.
1: פגישה עם משפחה מהממת שסיימה תהליך. מחכים לי
0: שמה,
1: אז אני בדרכי אליהם.
0: אז את יודעת מה, בואי תספרי לי עליהם. זוג שהתקשר אלייך, אני מניח שהוא שמע אותנו ברדיו מדברים וקוראים למאזינות, למאזינים להתקשר אליכם, לבדוק אולי אפשר לחסוך לא מעט כסף במשכנתא ובהלוואות, והם מתקשרים אליכם, מה הם מספרים לכם?
1: זוג מאשקלון, קנו דירה לפני 4 שנים, הם לא לקחו בחשבון כמה דברים במהלך הרכישה, וכשהם קיבלו את המפתח הם היו צריכים לשלם עוד כמה התחייבויות שהיו להם שלא נלקחו בחשבון במעמד לקיחת המשכנתא.
0: אוקיי.
1: היינו צריכים לעשות להם השבת הון עצמי, כי הם לא לקחו אחוז מימון מקסימלי.
0: מה, יש אפשרות? יש אפשרות כזאת?
1: יש אפשרות. בדרך כלל יש בנקים שמקבילים את זה לחצי שנה. אנחנו הצלחנו לאשר את זה, כי התשלום האחרון שלהם היה לפני שנה, אז הצלחנו לאשר באופן חריג השבת הון עצמי, גם לאחר פרק זמן יותר ארוך ממה שמאשר.
0: רגע, אם אני מבין נכון, אותם זוג רצו לקנות דירה, נגיד היה להם הון עצמי של 400 אלף שקלים, אני סתם זורק מספר, הם שמו את כל ההון העצמי שלהם על הדירה, ואז הם מגלים, רגע, אנחנו צריכים 100 אלף שקל עכשיו בשביל לריהוט ול...
1: בדיוק, אבל קצת סכומים יותר גבוהים, אז כן. זה נקרא השבת הון עצמי. השבת הון עצמי זה בעצם אני לא לוקח 75% מימון מהבנק, אני לוקח 60%, ואז אני בעצם מתחרט ואני אומר, רגע, רגע, לא, לא, עשיתי טעות, אני כן צריך 75%.
0: הבנתי.
1: ולכן עושים השבת הון עצמי אחרי קבלת טופס 4.
0: מגניב
1: לגמרי. אז עשינו השבת הון עצמי, סגרנו בזה הלוואות שהיו להם. אני מדברת איתך על השבת הון עצמי של 350 אלף, זה לא
0: תחום
1: בעוד, נכון? 300, הם הגיעו להחזר משכנתה וההתחייבויות שלהם, כי הם היו צריכים להיכנס לדירה, וכדי להיכנס הם היו צריכים להשקיע מזגנים, הנמכות, כל מיני דברים כאלה שהם לא לקחו אותם בחשבון, ולקחו הלוואות כדי לעשות את ה... להקים את הבית כמו שצריך.
0: כן, להיכנס, כדי שאפשר יהיה להיכנס.
1: נכון, אז לכן עשינו השבת הון עצמי של 350 לסגירת הלוואות, ועוד 100 אלף שקל שהם היו צריכים, כי הם היו כבר בחריגות וכרטיסי אשראי. הם החזירו 23 אלף שקל בחודש התחייבויות.
0: וואו.
1: זה באמת סכומים לא פשוטים. עם 3 ילדים, זה לא קל. אבל ברוך השם, הצלחנו לעשות גם את השבת הון עצמי. כשאני אומרת השבת הון עצמי, יש לזה משמעות, כי זה בעצם חוזר להיות משכנתה לדיור ולא כל מטרה. הפערים בריבית הם מאוד מאוד משמעותיים.
0: זאת אומרת, הצלחת להביא להם עוד 300 אלף, למעשה שלהם, כן, אבל להביא להם הלוואה ב-300 אלף שקלים בתנאים של משכנתה, כדי להיכנס לבית, להנמכות, למזגנים ולכל מה שצריך.
1: פשוט החישוב שלהם מראש לא היה נכון, וחבל. בעצם תמיד אני אומרת, כשאתם נכנסים לעסקת רכישה צריך לשקלל כל כך הרבה דברים שאנשים לא לוקחים אותם בחשבון, כמו אם הקבלן מבקש, אם זה רכישה מקבלן כמובן, אז הקבלן מצמיד לתשומות
0: נכון,
1: הבנייה.
0: נכון, פתאום עוד איזה 20-30 אלף להוציא עכשיו.
1: נכון, צריך לקחת את הכל בחשבון. השקעה בבית, פתאום בא לך לעשות את המטבח שאתה רוצה לשנות וכו'. אלה דברים שבאמת צריך לקחת אותם בחשבון בשקלול של המשכנתה. אז בשורה התחתונה סיימנו את התיק, הם קיבלו את הכסף כבר ביום ראשון. קבענו היום בסניף באר שבע, אני בדרכי אליהם. הם יחזירו החל מחודש הבא, אנחנו עכשיו נסגור את כל ההלוואות וההתחייבויות שלהם, והחל מחודש הבא הם יחזירו 6,700 שקל.
0: מ-23 אלף שקלים ל-6,000 שקלים, שזה כולל המשכנתא והלוואות שלהם?
1: כן.
0: איזה טירוף! איך הם הגיבו כשאמרת להם את הדבר הזה?
1: קודם כל, קודם כל, הם פנו לבנק כמה פעמים כדי לבנק שלהם כדי לבקש את השבת על עצמי, ולא אישרו להם את זה. והיינו צריכים להחליף אותם, להעביר אותם לבנק אחר כדי לבצע את השבת הון עצמי. וזה בסדר. כאילו לא קרה כלום. אם בנק אחר מאפשר לכם לעשות מהלך או תהליך שיקל עליכם ויוזיל לכם את העלויות, אני לא סופרת את ה... אנחנו לא אמורים לספור את הבנק הזה, לספור. הכוונה, אתה יודע, לא נותנים לו את המשקל שאנחנו
2: נכון.
1: כל כך לחוצים עליו של... איך אני עוזב את הבנק הזה עכשיו? מה עכשיו? כן, עוברים. הבית עוד לא נרשם בטאבו, עוד בתהליכים בחברה המשכנת, אז זה לקח קצת יותר זמן מול החברה המשכנת, אבל ביצענו את זה.
0: חבר'ה, תקשיבו, יש כאן, זה הזיה, מ-23,000 שקלים לכמעט 7,000 שקלים, זה מטורף לגמרי. אני אומר, תתקשרו, תבדקו, מה אכפת לכם? מקסימום יגידו לכם לא, הכל בסדר, אבל קחו לכם כמה דקות, סמנו וי ביום הזה, תגידו, אני עשיתי את המקסימום כדי לשלם את המינימום. אז תעשו את זה ותתקשרו, כוכבית 5589, המומחים של אור משכנתאות מחכים לכם, זה כמובן, כמובן, ללא עלות, ללא התחייבות, אתם תקבלו את כל המספרים, תעשו עם זה אחר כך מה שאתם רוצים. אבל חשוב שתדעו שאתם יכולים לחסוך כאן הרבה מאוד כסף. כוכבית 5589, ענה, תודה שדיברתי איתנו, יקירה, שתהיה נסיעה טובה.
1: תודה רבה, שידור נעים. ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.

0: ריזה, ריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: כן. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, גמור.
4: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
5: זה לא סלדק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
4: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
5: תשאר לי אראלה ממפעל הפיס.
6: לך, איך תשאר על האפ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא
7: מתחיל. חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

עם אהובת לבבי. תשע ועוד 40 דקות עכשיו. הנה ישן וטוב של לידור יוספי, ששמעתי שהוא עובד עכשיו על משהו חדש. כן.

0: רגב עוד עם יותר מדי שנים, יותר מדי שנים עברו מאז שהשיר הזה יצא, והנה הוא חוזר.
1: שרק קיבלתי, חיכיתי לך יותר מדי שנים.

יודע, עם 10 רמות מעליו, חותמים שעה שנייה. אני חוזר ומזכיר לכם, חברים, אם אתם רוצים לחסוך כסף במשכנתא שלכם, קחו לכם כמה דקות, תתקשרו למוקד של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אכפת לכם. מקסימום יגידו לכם, משכנתא שלכם טובה, אבל במקרה הטוב יותר, תוכלו לחסוך ערמות. כוכבית 5589. זאב נחמה ואתניק סיקחו אותנו לסוף השעה הזאת. אחריהם פרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו נשוב עליכם עם עוד המון שירים טובים. תישארו איתנו.

0: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: פותחים חשבון פועלים

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה,
3: כפוף לתקנון.
0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: להכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414
0: BQ לייזר,
2: כוכבית 3414, כפוף את הכל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
6: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
11: עלם,
10: כפוף לתקנון.
11: 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שנחת בישראל ל-59 דקות, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. זה בטח לא איתי, אני הייתי באירוע לזכר חללי צה"ל, אמר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מגלה הבוקר כי קאמל נפגש עם אחד מראשי מערכת הביטחון, אך לא נקב בשמו. מיד אחרי מהדורת החדשות של השעה 10, התראיין ראש הממשלה בנימין נתניהו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בגלי ישראל ורדיו דרום. יהיה מעניין. חוסל בעזה, מפקד בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים ישראלים בשבי. צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד של החיסול. כן יובדו אויביך. והנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. הוא נשאל במי וענה חכו ותראו. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן אמר חכו ותראו. ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא האמריקני. חלק ממבנה קרס הבוקר בנחלת בנימין, פינת רוטשילד בתל אביב. הבניין נמצא בשיפוץ. ממד"א נמסר כי לעת עתה אין דיווח על נפגעים. נסיבות הקריסה נחקרות. פוליטיקה, על רקע ירידה בסקרים, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת השומרון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע לילה ליושב ראש המפלגה וינטר כי הוא פורש מהרשימה. בן ציון, כשמו כן הוא, כתב, אל לנו לשרוף קולות בימין ולהעלות את השמאל שינסה לגרשנו מהבית. מנגד, אשת הימין, ללי דרי, מגיבה בוקר על שלטי החוצות שהוצבו ברחבי הארץ וקוראים לה לפרוש, נפלתם על הללי הלא נכונה. היא האשימה את נתניהו על כניעה לגולדקנופ ועל כישלון בעזה. חמיצות. מזג האוויר מיד.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: להרשמה כוכבית 6188.
13: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
14: לקוחות כלל
9: כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
16: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
16: כוכבית 6188.
18: דלתות עבור.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות
13: עבור. את החדשות מביא הבוקר לשידור עופר שטיינברג. עד כאן.
16: בחסות?
10: מה? פחת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
0: עלם.
10: כפוף לתקנון. עלם.

עשר ועוד ארבע דקות, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם חברים, שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר בלי הרבה ברבורים ודיבורים. עומר יוסף רקח עבורכם יופי של פלייליסט, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, שלום לכן בנות. והאחד והיחיד, אורן השטיבקר, טכנאי העל שלנו, שמוציא אותנו לאוויר העולם. אורן, אם היית לומד עוד שנה, היית גם הנדסאי? זה לא עובד, זה לא אותו דבר, נכון? אני ראם כהן, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, כרגיל להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם, בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו רדיו. יצאנו. אחרונים לעלות. הפרויקט של רביבו במחרוזת יפהפיה. לא חשוב לי לאן.

0: יחד עם רמזי עבד רמזי, פסקול הסרט קופה ראשית. אוקיי, עכשיו 10:17, אנחנו בחסות.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד, אנחנו בחסות ליברה, חברה לביטוח, ואנחנו כאן ברדיו, כמו שאתם יודעים, תמיד קוראים לכם לבדוק את ההוצאות שלכם, להיות צרכנים חכמים, להיות צרכנים נבונים, ולהשתדל לשלם כמה שפחות עבור אותו מוצר, כדי לחסוך לכם כמה שיותר כסף, בין אם זה בהוצאות בסופר, בין אם זה במשכנתה. עכשיו אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתה. אותו ביטוח שכולם לוקחים כאשר הם לוקחים את המשכנתה, זה חובה. בדרך כלל הבנקאי משדך אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח שהוא מכיר, או יועץ המשכנתאות, ככה עושה לכם איזושהי עסקת חבילה, ועם התשלום הזה, שבהתחלה הוא עשרות שקלים בחודש, איתו אתם רצים לאורך כל חיי המשכנתה, 20 שנה, 30 שנה קדימה. אממה, אנחנו מדברים עכשיו על ליברה, שבאה ואומרת לכם בצורה הפשוטה ביותר. שימו לב, חברים, ביטוח משכנתה זה ביטוח פוליסה זהה בכל החברות. או שאתה חי, או שאתה מת. אין באמצע. ולכן אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל אחד יותר ממה שצריך. ועכשיו בליברה, בכוכבית 6323, ייתנו לכם את הצעת המחיר הכי נמוכה שיש. קודם כל, תתקשרו אליהם, הם יגידו לכם כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתה, אני מניח שרובכם לא יודעים. תתקשרו אליהם, 5 דקות של שיחה, אתם חוזרים, הם חוזרים עליכם אחר כך עם חתימה מרחוק, וזהו. בלי כאבי ראש, אתם לא צריכים לדבר עם הבנקים שלכם, או עם סוכן הביטוח שלכם. את הכל הם עושים בצורה הכי פשוטה שיש, הכי מהירה שיש. כמו שעוברים בין חברת סלולר אחת לאחרת, ככה גם כאן אפילו לא צריך להכניס סימים. פעם אחת אתם מתקשרים, עכשיו, לכוכבית 6323, הם חוזרים עליכם עם חתימה מרחוק, וזהו, אתם כבר מהחודש הבא מתחילים לחסוך עשרות, אם לא מאות שקלים בכל חודש. וחבר'ה, זה רץ איתכם עשרות שנים קדימה. אז קחו לכם את התזכורת הזאת, איך שאתם, ממש ממש עכשיו, תשאלו את עצמכם שאלה הכי פשוטה שיש. יש לנו משכנתה? כן, סימן שיש לנו ביטוח למשכנתה. זמן לחסוך, כוכבית 6323, תעצרו הכל עכשיו ותתקשרו, איך שאתם, כוכבית 63-23, תתחילו לחסוך.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם.
0: לא נורא, לא נורא, לא דברו נורא, עם ליברה.
1: דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כוכבית 63-23.

0: שלי.
1: נתי לוי.
0: רציתי שתדע.
1: רציתי שתדע. 10:30 עכשיו בדיוק, יוצאים להפסקה קצרה. אני חוזר ומזכיר לכם, אתם בעלי משכנתאות, אנשים שיש להם ביטוח למשכנתה, תתקשרו לחסוך כסף. כוכבית 6323, תקבלו את הצעת הביטוח הכי משתלמת והכי נמוכה שיש. קחו לכם את זמן הפרסומות, 3 דקות, תתקשרו, וכבר אחרי הפרסומות תחסכו ערמות של כסף. כוכבית 6323, תתקשרו.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם?

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
2: מטבחי השף, דקל קמילה. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.

בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

איתי לוי הנסיך, שיר מספר 5. אמרתי כבר שזה השיר הכי אהוב עליי באלבום שלו. אלבום מצוין, כן, אבל שיר 5 זה... זה וואו. 10:36 דקות עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. הנה ישן וטוב של ליאור נרקיס ששר על הפצצה הכי יפה.

אייל גולן, הגרסה העברית של דורון מדלי לשיר במקור של דיוויד ביסבא, למי שמכיר. בואו נגיד שהוא לא התרחק בכלל מהמקור, הנה

0: הראשון, מגניב לגמרי.
1: בחסות ליברה, נתקלתם בביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד, מי שכבר התקשר, אני מניח שהוא כבר חוסך עשרות, אם לא מאות שקלים בכל חודש, לכוכבית 6323. אנחנו עוברים בשידור חי למוקד של ליברה, רפי קריספין, סמנכ"ל שירות שלום, בוקר טוב.
2: מה שלומך רם? בוקר טוב.
0: אצלי טוב מאוד, אני מאוד מאוד שמח שאנחנו מדברים, כי במהלך כל השבוע, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כאן ברדיו אנחנו כל הזמן משתדלים להזכיר למאזינים שלנו להיות צרכנים, חכמים, נבונים, ולשלוט בהוצאות ולוודא שמשלמים את המינימום, שמה שנקרא לעשות את המקסימום כדי לשלם את המינימום. ואצלכם בליברה, בכוכבית 6323, אתם מתחייבים להצעת המחיר הכי משתלמת שיש בישראל.
2: ברור. אחד הדברים, גם אתה זוכר, גם דיברנו אתמול, גם דיברנו בתחילת השבוע, תבדקו, אני לא צריך להגיד כלום. באמת, אני כל כך בטוח במחירים שלי, בתעריפים שלי, בכיסויים שלי, שאני באמת לא צריך לדבר. אתם צריכים להיכנס לאתר לבד, אפילו בלי נציג. אוקיי? תיכנסו לאתר, תראו את המחירים שאתם מקבלים. אתם רוצים יחס אנושי, אתם רוצים באמת לדבר עם נציג, תרימו. 6-7 דקות, 8 דקות, אני חוסך לכם גם מעל 50%.
0: איך זה עובד בעצם עכשיו? כל מי שיש לו ביטוח משכנתה, עכשיו זה משנה ממי הוא לקח את המשכנתה, מתי הוא לקח?
2: לא, ממש לא. לא רלוונטי. הוא יכול לקחת מאיזה בנק שהוא לוקח, מאיזה גוף פיננסי שהוא רוצה. מבחינת הביטוח, בן אדם מעל גיל 18 עד גיל מעל 75, תעשה ביטוח. אני בא ומתמחר לך לפי סכום ההלוואה, לפי כמות השנים שלקחת, אוקיי? אבל כמובן, כל גיל אתה תקבל ממני באמת המחיר הכי טוב שיש.
0: הבנתי.
2: הכל תלוי כמובן בהצהרת בריאות שאתה עובר איתנו, הכל תלוי מבחינת ריביות, הכל תלוי בהרבה דברים.
0: אז עכשיו, כן, אני אומר, איך זה עובד בעצם? מאזין שלנו מתקשר אליכם לכוכבית 6323, מה הוא שומע בעברו השני של הקו?
2: הוא שומע את הנציג עצמו בא ומכין אותו. אוקיי? קודם כל, שואל אותו אם הוא נמצא קודם כל עם הבזוג, אם הוא לקח לבד, אם הוא לא לקח לבד, אם הוא צריך ביטוח חיים, אם הוא צריך ביטוח נכס, אוקיי? וכן הלאה, עכשיו שואל אותו מה הסכום ההלוואה, לכמה שנים ההלוואה, ואיפה אתה, מאיפה לקחת את ההלוואה. כל השאר הנציג עושה, הוא מכניס את כל הנתונים, המערכת עצמה מחשבת את המחיר, אנחנו, אוקיי? באים, שולחים לו אס-אמס, הוא חותם על מכתב, על, כאילו על מסמך ניוד, אנחנו שולחים לחברת ביטוח שהוא מבוטח, אנחנו שולחים העתק לבנק, והוא יכול ללכת לישון בשקט וללכת לבזבז את הכספים שהוא חסך.
0: תכלס. ממש ככה, זאת אומרת, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6323, חודש הבא הוא כבר משלם פחות כסף עבור ביטוח המשכנתא שלו.
2: בדיוק.
0: חבר'ה, תעשו את זה, תהיו חכמים, אל תהיו, אתם יודעים מה, עזוב, אני מניח גם רפי שבטח אנשים מתקשרים אליכם, והם לא יודעים כמה הם משלמים עבור הביטוח משכנתא.
2: אין להם מושג.
0: זה קטע זה.
2: מעל 50%, אין להם מושג.
0: אני אומר, חבר'ה, אתם יודעים...
2: אתה גם מכיר אנשים כאלה.
0: לגמרי, אני הייתי כזה, אני מודה, עד שאנחנו לא דיברנו ברדיו, לא חשבתי בכלל לבדוק את זה. ואני חייב לציין שהתקשרתי אליכם, זה היה צ'יק צ'אק, ולא רק בביטוחי החיים, לא רק בביטוח המשכנתא, גם בביטוח הרכב, אתה יודע מה? גם בביטוח למיילו שלי.
2: כן.
0: ממש ככה, ממש ככה, זה כיף, קל, וחבר'ה, מומלץ בחום. אני אומר, תרימו טלפון, קחו לכם 3-4 דקות, תבדקו, תוודאו שאתם עושים מקסימום כדי לשלם מינימום. כי עוד 10 דקות לא נדבר על זה, אתם תשכחו מזה, חבל. יש לכם הזדמנות לחסוך עשרות מאות שקלים בחודש לאורך חיי תקופה של 20-30 שנה, זה ערמות. אז תתקשרו, תהיו חכמים. כוכבית 6323, רפי, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
2: בכיף.
0: תמסור דש לאתי ולכל הצוות היקר שם.
2: נמסור, תודה.
0: יאללה, ביי ולהתראות, ביי ביי. כוכבית 6323, חברים, תתקשרו.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: נכון מאוד. עכשיו מישהו שלא צריך ביטוח משכנתה. הנה המלך.

0: בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
2: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
3: בחסות
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנון.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: שלום.
12: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית ב500,000 שקלים.
11: מה?
12: אני לא נושמת. אני לא נושמת איתך.
11: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
12: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
11: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
0: בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
2: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
16: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
17: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
18: בריזה, בהגשת ראם כהן.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית, אחרונה של בריזה. 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. אני ראם כהן, אנחנו עד 12 יחד. הצוות שלי כבר כאן, עדיין? אורן פה, איפה אורן? הנה, אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, כאן באולפן בבאר שבע, ועומר יוסף, שבוחר עבורנו את המוזיקה, שוקרן ישך. גם בשעה הזו, בעיקר שירים טובים מכל הזמנים, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. פותחים את השעה הרביעית, אחד הלהיטים הגדולים של התקופה הזו, הנה רועי אדם, שר על אבי התחול, שמוזר לשיר.

0: הפרויקט של רביבו עם זהב הבן.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד, חברים, שעה רביעית ואחרונה של בריזה, למי מכם שמצטרף אלינו זה עתה. אנחנו כאן מספרים לכם על חברת הביטוח ליברה, ואחרי המהפכה שהם עשו בתחום ביטוחי הרכב, ביטוחי החיים, אפילו ביטוחי בעלי חיים, עכשיו אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתה. אותו ביטוח שיש לכל אחד שיש לו משכנתה, לוקחים את זה בדרך כלל מהבנקאי או מיועץ המשכנתה, כמה עשרות שקלים שמתווספים למשכנתה, ועם זה אתם רצים 20 שנה, 30 שנה, לכל אורך תקופת חיי המשכנתה. אממה, זה סכום שלא תמיד אנחנו מודעים לגביו, זה סכום שאנחנו לא יודעים אם אפשר לצמצם בו, לחסוך בו, והנה עכשיו אנחנו מגלים לכם שבחברת הביטוח ליברה, במוקד שלהם, בכוכבית 6323, הם יביאו לכם את ההצעה הכי נמוכה שיש. זה חיסכון של עשרות ולפעמים גם מאות שקלים בחודש, ושתבינו, זה רץ איתכם לתקופה ארוכה, מבלי לעשות שום דבר אתם חוסכים את הכסף הזה, מבלי לגרוע בתנאי אחד מתנאי הפוליסה, כמו שאמרנו, זו אותה פוליסה בכל החברות, זה אותו מוצר, ואין שום סיבה שבעולם לשלם על זה שקל אחד יותר. אז כל מי שיש לו ביטוח משכנתה ושומע אותי עכשיו, תעצרו הכל, קחו לכם 3-4 דקות של שיחה, כוכבית 6323, תגידו להם, שמענו את ראם ברדיו, מדבר איתנו על ביטוח משכנתה, מה ביטוח משכנתה, בואו תביאו לנו את ההצעה הכי משתלמת שיש. הם מביאים לכם את ההצעה, אתם חותמים מרחוק על ידי הוואטסאפ, וזהו, אתם לא צריכים לדבר עם הסוכן ביטוח שלכם, עם הבנק שלכם, עם אף אחד אחר. כמו שעוברים בחברת סלולר לחברה אחרת, אותו דבר, בלחיצת כפתור, בשיחת טלפון, כוכבית 6323, אם אתם רוצים לחסוך עשרות, מאות שקלים בחודש, סמנו וי, תתקשרו, כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה לא שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

זו גרסה של גלית סדן ושראל. ראיתם את שראל? במקור של קובי פרץ ועסאלה. ולחברים של אורן מ-8200.

כתבתי לך מכתב. 11 וחצי עכשיו, והנה ביצוע מיוחד של אלי לוזון לשיר שושנת פלאים שכתב שאול צ'רניחובסקי. היום יום פטירתו אגב. אתה מכיר שאול צ'רניחובסקי? אורן, זה 150 שקל, נו. עכשיו אתה יודע. היה רופא, משורר, מתרגם,

0: ריזה, ריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה,
3: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: בחסות
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: בחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

תגידו שהוא לא הכי טוב בארץ, חבר'ה, תגידו שהוא לא הכי טוב בארץ בכל הזמנים. האחד והיחיד, אייל גולן. וואו. הכי טוב שיש, הכי טוב שיש. אחת עשרה וארבעים עכשיו.

מושיק אפיה עם מבט שנוגע. זהו חברים, ארבע שעות של בריזה חלפו תמו להן באף. תודה לכם על שהייתם איתנו. לפני שנחתום אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם, אם יש לכם ביטוח, משכנתה ואתם רוצים לחסוך כסף, תתקשרו לליברה לכוכבית 6323. אורן השטיבקר היה על הפיקוח הטכני, תודה אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. אשך עומר בחר את השירים, אחרינו שרון סיאני עם בכפיים, אתם ואני נשתמע מחר בשמונה. עד אז שנתבשר בשורות טובות אינשאללה, המשך האזנה טובה, ביי ביי, להתראות.

0: ריזה, ריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה,
3: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
4: פותחים חשבון פועל.

0: הפועלים.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אייסמוד, זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
5: BQ לייזר,
4: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
8: שלום.
9: כן, מי זה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
8: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
9: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: בחסות ליברה.
14: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
12: אור משכנתאות חוסרים לכם במשכנתה.
15: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
12: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
16: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
17: מחפשת פן פן פן פן
16: רדיו 101 5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM.

0: צהריים טובים ושלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב והתעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, שנחת בנתב"ג לזמן קצר, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, ואף מה היו המסרים שלו.
1: ואני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור, זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד, רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד,
2: ביחידות.
1: הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע מקביל שלהם, מישהו נציג המל"ל, אין דבר כזה, או המזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגש. וברור שהם נשים שוב לטפול עליי. מה, על מי, נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
0: על פרשת מנדלבליט והשבוע הדרמטי במשפטו, שב ואמר ראש הממשלה כי יש להעמיד לדין את התופרים לדין פלילי.
1: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה קשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות את זה בבחירות, הם החליטו להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה כדי לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים שלי.
0: כאמור, את הדברים אמר ראש הממשלה לתוכנית פתחי וזמרי בעם בגלי ישראל ורדיו דרום. חוסל בעזה מפקד בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים ישראלים בשבי. צהל מפרסם הבוקר תיעוד של החיסול. כן יובדו אויביך. הנשיא טראמפ אומר הלילה כי בקרוב הוא עשוי להביע תמיכה פומבית באחד המתמודדים לתפקיד ראש הממשלה בבחירות בישראל. הוא נשאל במי וענה חכו ותראו. גם על מה שאמריקה תעשה לאיראן אמר חכו ותראו. ארצות הברית עומדת להנחית על איראן מכה קשה. כבר די נמאס לנו מהם, כך הנשיא אמריקני. הלילה הופעת בכורה מעט מביכה לדוברת החדשה של טראמפ, קטי זקריה. מהבית הלבן רמזו, היא תשתפר ולא תוחלף. מבנה בשיפוצים קרס הבוקר בנחלת בנימין, פינת רוטשילד בתל אביב. מן המקום חולצו בשלום 5 עובדים. ממד"א נמסר כי לעת עתה אין דיווח על נפגעים בגוף. תיירי הבניינים הסמוכים פונו וכל הצמתים והכבישים הסמוכים נחסמו לתנועה. נסיבות הקריסה נחקרות. מזג האוויר מיד.
3: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. מחר, יום חמישי, תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
5: דלתות עבור,
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: ועד כאן להבוקר מחדי החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. הביאו אותנו לשידור אופר שטיינברג ואסף יוסף יחזקאל. בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: התקדמתי. התקדמנו סך הכל, נכון? כן, התקדמנו. שלום, שלום, שלום. אהובים ואהובות שלי, מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה? אני היום באנרגיות טובות. היום זה יום ההילולה בעצם של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתמול אני אספר לכם וגם לסיגל שנמצאת פה אורחת שלי עכשיו באולפן. אתמול הייתי בלהבים ועשינו אתמול הילולה אמיתית עם הרב של קבר רחל, הרב אפרים, והיה שם גם את הרב כהן יוסף, היו שם חברים טובים, ויוסי סבן שלנו, ושלום ביטן שהוא היה מבין המארגנים. תקשיבי, והיו שם אנשים שמחו כפיים וסמכו, והיו דברים שסמכו והקשיבו גם לדברים. שמענו אתמול סיפורים על כבוד הרב, על תקשיבי, זה דברים שבאמת אנחנו לא נחשפים אליהם ביום יום, ומסתבר שכל כך הרבה דברים עומדים לזכותו, ואינשאללה בעזרת השם שיעמיד את זה לזכותנו מול הקדוש ברוך הוא, מול בורא עולם. אבל זה דברים שאתה יודעת, כאילו ברומו של עולם, גדול הדור, פוסק הדור, אנחנו מקבלים את זה כאיזושהי הגדרה, אבל זאת לא הגדרה, זה משהו שהוא היה עושה, להתיר אגונות, לאשר, אז אם זוכרת את הסיפורים האתיופיים וזה, ולאשר אותם ולהגיד אלו יהודים, זה, וכמה הקלות, הוא בא תמיד כדי להקל ולא כדי להחמיר, ואני זוכר גם מה עשו לו פה בשנים מסוימות פה במדינה. אז לכל אותם אנשים, תדליקו נר לזיכרון, תבקשו את הבקשות שלכם על עצמכם, על הילדים שלכם, על העם שלנו, על החיילים שלנו, הגיבורים שלנו, על המשפחות, על הפצועים שיחלימו במהרה, על כל מי שצריך עזרה וכל מי שזקוק לאיזשהו משהו, תתפללו, תדליקו את הנר לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ותבקשו את הבקשות שלכם ותתפללו ותאמרו שזה לכבוד ההילולה. את, כן, כן, תודה הנשמה שלי, תודה ממילה שלי. אז תכף אנחנו נדבר איתך גם, כן? אני אדבר איתך עוד מעט. אבל עכשיו אני אציג לכם את הצוות שלנו, שחלקו גם היה איתי אתמול. אז שלום לאלץ'קו המכונה אלכס, שלום לגלב, שלום לעידו. כן, עידו מינור. שלום גם לך, שלום לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, שגם היה איתנו אתמול. אלצ'קו היה איתנו גם כן, נכון? אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, אתמול היה הכי שמח שבעולם, הוא היה בהילולה, אפילו עם אבא שלו הוא היה, שזה היה כיף לא נורמלי. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקובוב שלנו. אפרת גוטגוויטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, לאינבל כהן בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות, ולילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם. אנחנו ביום רביעי בשבוע, אם לא הזכרתי, אז אנחנו בגימל בחשוון, אומר חשוון, תשפז למנייננו, למנייננו יוצא 14 באוקטובר 26. זהו, מה אני יכול לאחל לכם? רק תיסעו בזהירות, תבדקו אם אתם צריכים לצאת מהרכב את המושב האחורי, תשתדלו ליהנות איתנו, נשתדל להנים את זמנכם בכל מקום בו אתם נמצאים. יש לנו גם שירי אהבה, יש לנו כל כך הרבה שירים טובים ויפים, ובהמשך גם שיר לבורא עולם, בוודאי, איזו שאלה. אבל זה שיר שלמשל נתבקשנו המון להשמיע, לנגן, כי אנשים אוהבים גם לשיר אותו וגם להאזין. ואם אתם אוהבים, אנחנו לא נאהב, לוחמת. כתב הלחין אגב איציק שמלי.
1: מספרים עליי שאני קצת השתניתי.
0: אין על הישנים של היד.
1: ואומרים שאיבדתי תתמימות.
0: קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולם.

אושר כהן, נמאס לי לישון לבד, ועכשיו הוא כבר לא ישן לבד, זה בסדר? לופ. ממנו, אנחנו לעדן בן זקן, ורציתי, רציתי, רציתי. 29 דקות, בתוך 12, אתם ל-101.5.

משה דץ וליאור פרחי עם גבר משתגע. טוב, יכול להיות שיש לו סיבות טובות להשתגע, אני לא יודע. חייבים לצאת להם מקבצון קצרצר של פרסומות ונחזור לכם מיד. פותחים חשבון

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בזולה שלי יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי חתונה?
6: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
7: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב. 101.5 FM.
9: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: אמרתי לכם קצר וחוזרים, הנה חזרנו. אלון ומשפחת סולומון מאשקלון שמוסרים לנו יום טוב, ברכות, יום מענה. אם אפשר שיר של קובי פרץ, הנה מחרוזת עם קובי פרץ.

בפרויקט של רביבו מארחים כאן את קובי פרץ. נחתום כאן את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שנייה עם טיפקס, פרח השכונות ו... כל הצוות, ואנחנו חושבים שאני נחוזר לכם מיד.

0: איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
14: שלום רב, השעה 13:00 עם החדשות, צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב והתעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל, שלחת בנתב"ג לזמן קצר ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, ואף מה היו המסרים
15: שלו. אני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור, זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד, רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד, הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע מקביל שלהם, מישהו נציג המלל, אין דבר כזה, או מזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שהם נסים שוב לטפול עליי. נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
14: על פרשת מנדלבליט והשבוע הדרבטי במשפטו, שם ואמר ראש הממשלה, כי יש להעמיד את התופרים.
15: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה קשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות זה בבחירות, הם החליטו לא להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה, כדי לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים
14: ש... הדברים אמר ראש הממשלה לתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן בגלי ישראל ורדיו דרום. ובלבנון, חטיבה 810 השלימו השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור בפאתי כפר שובה שבדרום לבנון. במהלך הפעילות הותרו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את חיזבאללה. האיומים מתימן, לפי גורמי ביטחון, גוברים בתקופה האחרונה, ובצהל נערכים לתרחיש פשיטה והפתעה בגזרת אילת. במסגרת ההיערכות יוקם מרכז אש בעוצבת אדום. בישראל דרוכים לאפשרות של מתקפת פתע לנוכח מאמצי החותים לשפר את יכולותיהם לבצע פיגועים מהים ומהביבשה. במסגרת ההיערכות צהל צפוי להקים מרכז אש בעוצבת אדום. התקציב הדחוף שמאושר כעת בממשלה תאפשר עסקת רכש מסוקי אפאצ'י. התקציב, מאשר אחרי מאבקי תקציב גדולים בימים האחרונים בין משרד הביטחון למשרד האוצר. על פי משטרת ירושלים, כ-25 אלף איש הגיעו מאתמול בערב ליל ההילולה להתפלל בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בבית האלבין סנהדריה בירושלים. משעות הבוקר הגיעו עוד כ-8,000 איש. במהלך היום צפויים להגיע עוד עשרות אלפי מתפללים מכל רחבי הארץ. יהי זכרו ברוך. איראן משנה את שיטות הפעולה ומגבירה את התקיפות נגד כלי שיט במטרה להשפיע על הבחירות בארצות הברית ולהותיר את מחירי הנפט גבוהים. כך מסרו שני בכירים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. ועכשיו למזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
17: להרשמה כוכבית 6188.
14: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
17: כוכבית 6188.
16: דלתות
17: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. בחסות
11: מהפכת המחירים של
14: ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.
17: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
19: עלם,
11: כפוף לתקנון.

משה פרץ עימד כמו השקט, פותח לנו את השעה השנייה שלנו. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, מה יש לנו פה? יש לנו את... שלום לכם אגב, אהלן וסהלן, ברוכים ומצטרפים, ברוכים כל מי שנותן בכפיים בשעות האלו. כל המתעוררים, כל אלו שטיפה עייפים עכשיו, כי זה כבר בשבילם כמעט סוף היום, כאלו שערים מ-4-5 בבוקר. אפשר להבין אתכם, אנחנו נשתדל להנים מזמנכם עם מוזיקה שתעשה לנו טוב לכולנו. יש לנו את אילנה זקן מירושלים, שלום גם לך יקירתנו, שכותבת אלך לקבר רחל להתפלל, תודה על התזכורת. אוהבת אילנה מירושלים, שי בזהירות, התפללי עלינו כמו שצריך. רוצה למסור דרישת שלום למיני פיצי קיצי פיצי ולהקדיש שיר שיהיה לו יום טוב, אוהבת מלא, נועה ליוסי, יפה מאוד. זהו, זה בינתיים, יפה. אז אנחנו כאן בשעה השנייה של בכפיים לטובת כל אותם נהגים, נהגות, כל מי שנמצא לו כרגע בדרכים, כל מי שעובד בדרכים, מנופאים, אנשי הנמל, עובדי הנמל, כולם כולל כולם מוזמנים כמובן להישאר איתנו באזן. יש לנו מוזיקה שמרגיעה, מוזיקה שעושה טוב, מוזיקה שמקפיצה, ואתם מוזמנים ליהנות מהכל. נשבע, חיים משה. 10 דקות בתוך אחת, אתם על 101.5 בכפיים, יום רביעי בשבוע. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

איזה שיר נשבע של חיים משה. עכשיו לא שמענו את זה הרבה זמן, נכון? אצלי בכל מקרה, כן, עופר לוי מאוהב בגשם. הלו לברד בראל כדורי, מבקשת לשמוע איזשהו שיר של מרגש של בר צברי, אני רואה, או...

28 דקות בתוך השעה אחת היינו עכשיו עם מושי קפיה במבט שנוגע, לפני זה היה לנו את פאר טאסי עם פרופיל 97, ויש כמה וכמה בקשות שלכם שהולכות וחוזרות. אחת מהבקשות שחוזרות אלינו כל הזמן זה דווקא לרינת בר ומוג'דה, עוד כאן השיחה, אז קיבלתם מה?

0: עד סוף העולם. טוב, לא עד סוף העולם, קרוב. 41 דקות בתוך אחת, זה אומר שצריכים לצאת למקבצון קצרצר של פרסומות ולחזור מיד.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה, אופטיקנה, כפוף לתקנות.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת.
5: כפוף לאישור החברה בלתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: סלח דבח ובנה,
8: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים, דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים, דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
7: סלח דבח ובנה.
8: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
9: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
8: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
10: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה בכל יום ב-2 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

חשוף לעם שלנו לגמרי. כתב לי נתנאל משה, מלא זמן לא שמענו את לירן טל, יש משהו? אז בוא קבל אותו עם חיים משה ואחד כמוני.

0: זהו, אהובים ואהובות שלי, חופים כאן את בכפיים ליום רביעי בשבוע. מכאן נעבור לחמסה עם יורם סוויס ונחזור אליכם מיד אחריו לישיבה המזרחית שלנו, למסיבה.
1: אנחנו שם הולכים עם שמש
0: בפסים. רותם כהן שר שלמה ארצי, הביאו אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 2, ואז חמסה. יאללה, לי קוראים שרון סיאני, נשתמע בהמשך, ביי בינתיים.

0: כוכבית 6660.
1: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
7: ובנה. רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
8: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
7: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
11: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
7: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה. כוכבית 6323. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
14: בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב והתעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבס קאמל, שנחת בנתב"ג לזמן קצר ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, ואף מה היו המסרים שלו.
15: אני לא הייתי שם כי הייתי בטקס של הזכרה לחללי יום כיפור, זה אחד. דבר שני, מנסים להגיד רגע, אבל אמרת שאתה לא נפגש עם ראשי זרועות מודיעין. אני לא נפגש איתם לבד, הפרט הקטן. אני לא נפגש איתם ביחידות, כי תמיד מופיע מקביל שלהם, מישהו נציג המל"ל, אין דבר כזה, או מזכיר הצבאי, אין דבר כזה שאתה נפגש לבד. אז קודם כל, ברור שלא נפגשתי, וברור שהם מנסים שוב לטפול עליי. מה הם, על מי, נגד מי הם טוענים? נגד מי שהסתירו ממנו?
14: על פרשת מנדלבליט השבוע הדרמטי במשפטו, שם ואמר ראש ממשלה, כי יש להעמיד את התופרים לדין פלילי.
15: אני חושב שהיום ברור לכולם שזה היה מסע צייד פוליטי שעבר, פרץ את כל הגבולות, בעבירות, בחקירות בלתי חוקיות, בלתי מאושרות, בסחיטת עדים, בזיוף פרוטוקולים. זאת אומרת, כאן הכל היה כשר כדי להפיל ראש הממשלה חזק מהימין. זה מה שהם רצו, להפיל את הימין. וכיוון שהם לא הצליחו לעשות זה בבחירות, הם החליטו להשתמש בעצם במנגנון החקיקה והחקירה, כדי לא רק שפוגע בזכויות האזרח שלי, לא רק שהביא את משפחתי ואותי לסבל של 10 שנים, אלא גם לכל מי שסבב אותי, לכל העוזרים
14: שלי. כאמור את הדברים אומר ראש הממשלה לתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן בגלי ישראל ורדיו דרום. ובלבנון, חטיבה 810 השלימו השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור בפעתי כפר שובה שבדרום לבנון. במהלך הפעילות הותרו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את חיזבאללה. אליעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, שנהרג בפיצוץ של הנפל בטיול שנתי בגליל העליון אתמול, הובא למנוחת עולמים. 24 פצועים מאושפזים בבתי החולים בצפון, בהם 4 במצב קשה, 7 במצב בינוני ו-13 במצב קל. רפואה שלמה לכולם. על פי משטרת ישראל, כ-25,000 איש הגיעו מאתמול בערב ליל ההילולה להתפלל בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה בבית העלמין סנהדריה בירושלים. משעות הבוקר הגיעו עד כה כ-8,000 איש, ובמהלך היום צפויים להגיע עוד עשרות אלפי מתפללים מכל רחבי הארץ. יהי זכרו ברוך.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
12: להרשמה כוכבית 6188.
14: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
12: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: ביקיו לייזר.
4: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
1: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
5: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמם מטרות של גירוש אוכלוסייה.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
8: סלח דבח ובנה.
9: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
10: אני!
9: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה! מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות! מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה! כפוף לתקנון ההגרלה.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: עם יורם סוויסה.

שלום לכולם, כמעט 10 דקות אחרי השעה 2 בצהריים, אתם על רדיו 101.5 על חמסה חמסה של יום רביעי, חמסה של יום ד' היום ג' בחשוון, אימא לי כמה אותיות, הנה מספרים, 14 באוקטובר, הדס רחל דורות, עורכת ראשית, יאללה, בואו נצא לדרך.

אתם על חמסה. אנחנו שוב מוצאים את עצמנו במותחן הכי ארוך ומתיש בהיסטוריה. ההמתנה המטורפת הזו לעימות מול איראן, לכולנו הרי ברור שזה יקרה ושזה רק עניין של זמן, אבל אף אחד לא יודע להגיד מתי בדיוק צריך לרדת לממד. טראמפ ממשיך לאיים, איראן מאיימים בחזרה ולועגים לטראמפ שהוא סתם עצבני ומשותק. שמועות רצות בקצב מסחרר. בהתחלה אמרו מוצאי שבת, tonight is the night, בסוף קיבלנו tonight is the night אבם בצפון, ואז דיברו על יום שלישי. אתמול קיבלנו לילה שקט, ברוך השם. ועכשיו הדיבורים החמים הם על הלילה שבין חמישי לשישי. לכולנו יש את החבר הזה שיש לו את הבת ש משרתת בכיפת ברזל, שנשבעה שזה קורה השבוע ביום חמישי. רבותיי, מה שצריך לקרות יקרה. אין ספק שמדובר כאן במשחק מקדים הכי מורט עצבים ומעייף שחווינו אי פעם בתור עם, אבל בסופו של דבר אין לנו ברירה אלא לנשום עמוק, להרים את הראש ולהאמין באמונה שלמה שבעזרת השם הכל יהיה בסדר גמור. הכל, ברור, תתה שומר עלינו, ברור, תאמינו שתתה שומר עלינו והכל יהיה בסדר.

0: אתה תשומר עלינו, בהחלט.
1: אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה
0: יום רביעי היום, מאזינות מאזינים, אנחנו מתגעים, זהו, מחר נציג לכם את החמסה, את החמישייה, לפי הסדר שאתם דירקתם, חברות וחברים, הזדמנות אחרונה, יום רביעי היום, מחר, חמסה, אפשר לדרג את המצעד באתר של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה, בכלל כדאי לכם להוריד את האפליקציה של רדיו 101.5, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל מקום בעולם, עם האפליקציה בקלי קלות, אפשר גם להצביע שם באפליקציה, להיכנס למצעד, לחיצה על התמונה של הזמר, זמרת שאתם אוהבים, תעניק לו ניקוד, ואז אנחנו נחבר את כל הניקוד שלכם, ונציג לכם את הזוכה או את הזוכה מחר בחמסה המצעד הים תיכוני. אפשר גם בוואטסאפ, אנחנו ב-050-97-97-357. בהצלחה!
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוסר. מקום שלישי, מקום שלוש, מקום שלישי.
0: אושר כהן במקום השלישי, כניסה חדשה לחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל מתוך האלבום החדש שלו. מעניין לאן תיקחו אותו, למעלה או שניפרד ממנו? מחר נדע.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון מוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, הכל יהלומי המעבדה. נתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטיפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל, קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרד במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. הגילים של קרד וחצי כל אוזן, 3 קרד סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים וסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: איך אני אוהב לקבל את ההודעות האלה כשאתה באמצע השידור, רואי. רואי משיח מקשיב לנו עכשיו, אז מה העניינים רואי, הגבר, איזה כיף שאתה מאזין לנו. שים לב מה אבא שלך הכין לי לתוכנית, ואני עדיין לא השמעתי את זה, אבל רק בגלל שאתה מאזין, אז אני אשמיע.

0: איי, איי, איי, איזה אבא מוכשר יש לך. אנחנו תכננו להשמיע את זה בכלל בשבוע הבא, אבל הנה, יאללה, שחררנו את זה באהבה גדולה. אנחנו חוזרים אל המצעד.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה למצעד, לחמסה, מצעד לים תיכוני הרשמי של ישראל, לתאומים. התאומים זה הבן והבת, התאומים של קוקו מאלת. אם לא את, כניסה חדשה לחמסה, המצעד.

0: חמודים, אם בא לכם לפרגן להם, אתם בהחלט מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע.
1: אם אתה צריך תרופה לאב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: כפרה עליכם, מאזינות מאזינים, איך אני שרוף עליכם? למה אתם שואלים? א', כי אני שרוף עליכם, בגלל זה אני יושב כאן כל יום. ב', אנחנו מתחילת השבוע ככה יושבים עליכם חזק חזק, כי פגשתי אנשים מאוד מקסימים בשבוע שעבר. פגשתי את רותם, הבעלים של בית המשכנתאות, והוא סיפר לי כל מיני עובדות שממש צבטו לי בלב. אמרתי לו, רותם, תקשיב, בוא תספר את זה למאזינות ולמאזינים שלי, בוא נפתח להם את העיניים, בוא נסביר לכל מי ששומע ושומעת אותי עכשיו. היי, הלו, אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים בהחזרים על המשכנתה. אתם מתייחסים למשכנתה שלכם כמובן מאליו, לקחנו משכנתה, קנינו דירה, נשלם כל חודש, הכל סבבה, הכל טוב, נניח לזה בצד. לא, לא, לא ולא. אתם חייבים לבדוק מה קורה עם המשכנתה שלכם. תדמיינו, תדמיינו שכל חודש אתם זורקים כסף לפח זבל של הבנק. הם לא זורקים את זה לפח, הם לוקחים את זה לעצמם. ולמה? למה שלא תיקחו את הכסף הזה ותיתנו אותו לילדים שלכם? העיקר להתווכח שעתיים עם האימא הסלולר על 2 שקלים בחודש, אבל משכנתה, 100,000 לוותר. למה? כי אתם עצלנים. אז לא להיות עצלנים, להתקשר אל כוכבית 3943. שלום לרותם חן מבית המשכנתאות, מה העניינים?
2: לניורה, מה נשמע?
0: איזה פתיח, אה?
2: פתיח, חבל על הזמן, ואתה צודק מאוד. אנשים יודעים כמה הם משלמים על הסלולר, וכמה הם משלמים בסופר, ועושים השוואת מחירים בין שמן לאורז לפסטה, ובמשכנתה כאילו הם יודעים, אוקיי, יורד לי הסכום הזה וזה הכל. הם לא יודעים אפילו ממה המשכנתה שלהם בנויה, איזה מסלולים יש שם, איזה ריביות יש שם, האם הריביות שלהם טובות נכון להיום או לא טובות. בשביל זה בית המשכנתאות כאן. אנחנו כאן בשביל לבדוק את המשכנתה שלכם, לראות באמת אם המשכנתה שלכם, הריביות שאתם משלמים וההחזרים שאתם משלמים הם טובים ונכונים להיום. גם במיוחד שהיה מספר הורדות ריבית השנה, זה הזמן לבדוק את המשכנתה. להתקשר אלינו לכוכבית 3943, הבדיקה היא חינמית, ללא עלות. אנחנו מוציאים ביחד איתכם את דוח יתרות המשכנתה, ורואים איך אפשר לשפר. אני יכול להגיד לך שברוב המקרים אנחנו יכולים לשפר הן את ההחזר החודשי, והן את ההחזר הכולל לאורך חיי המשכנתה, ולחסוך מאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתה, וגם לחסוך בהחזר החודשי. וכל מה שצריך לעשות זה רק להתקשר אלינו כוכבית 3943, זה הכל.
0: הבדיקה היא בחינם, הבדיקה היא בחינם. רותם, בחיית רותם, תספר להם את הסיפור שסיפרת לי בבוקר על, על הזוג שדיבר איתך אתמול, שהתקשר מהרדיו.
2: הגיע אלינו זוג שהגיע מהרדיו אתמול, שהיום בבוקר למעשה התחלנו את התהליך איתם. זה זוג, הם בעלי עסק, יש להם עסק, שהם לקחו הלוואות לפתיחת העסק, ובמהלך 3 השנים האחרונות, כמו שאתה יודע, מדינת ישראל הייתה במלחמה, הוא מילואים ניק. לקחו עוד הלוואות, מה שנקרא להתגלגל, הגיעו להלוואות על סך 680,000 שקל, רק על ההלוואות, לא כולל המשכנתה שיש להם על הנכס, שום דבר. הלוואות 680,000 שקל, בהחזר חודשי של 14,180 שקלים.
0: וואו.
2: אוקיי, מטורף. מה שקורה, כל מה שהם בעצם עובדים בעסק והרווח שהם עושים, הולך ערובו לטובת כיסוי ההלוואות. ומה שאנחנו ראינו את המקרה הזה, ובאמת ראינו שאנחנו יכולים לעזור להם ולהקטין להם את ההחזר החודשי על ההלוואות מ-14,180 ל-5,600 שקל.
0: אופ, רגע, איך אתה מדבר מהר, אתה עם המספרים כמה היה להם? 14,680, ונתת להם הצעה לשלם כמה?
2: 5,600 שקל.
0: וואי, זה
2: מסביר בעצם שעכשיו הולך להם להיות סכום פנוי קרוב ל-9,000 שקל, שהם לא יצטרכו לחיות על הגלגל, והם לא יצטרכו להגיע שוב לבנק. אגב, הם הגיעו לבנק מספר פעמים כדי לנסות לעשות משהו, לפרוע את ה... להאריך את ההלוואות, אולי לסלק חלק מההלוואות בצורה כזו או אחרת, והבנק פשוט צירב להם, כי הם היו בהתחייבויות מאוד גדולות, מה שפגע להם בדוח אשראי. והיו להם כמה החזרים במהלך השנה האחרונה, בגלל כל ההלוואות והעומס ההתחייבויות שיש להם, התשלומים שיש להם, ולמעשה אנחנו התחייבנו בפניהם שהם הולכים לשלם על ההלוואות האלה 5,600 שקל, אנחנו התחלנו את התהליך, לא גבינו שום דבר בהתחלה, השכר טרחה משולם לנו רק בסוף התהליך, רק לאחר שאנחנו בעצם מבצעים את המחזור להלוואות, מה שנקרא, עושים את האיחוד הלוואות, והסכום שלהם יורד ל-5,600 שקל, רק אז אנחנו מקבלים את שכר הטרחה שלנו על בסיס הצלחה בלבד. ואני אומר לקורא לכולם, לכל מי שיש נכס ויש לו משכנתה ולא בדקתם את זה בשנה האחרונה, הגיע הזמן שתתקשרו אלינו, אנחנו עושים את הבדיקה החינמית, כוכבית 3943, ולכל המאזינים שיש הלוואות ובאמת ומינוסים וכרטיסי אשראי שלא נגמרים, זה הזמן לעשות איחוד הלוואות ובאמת לצאת לדרך כלכלית חדשה. בבית המשכנתאות אנחנו גם עוברים בעצם תוכנית של הבראה פיננסית, שאתם מקבלים ייעוץ כלכלת משפחה ויוצאים לדרך פיננסית חדשה.
0: כוכבית 3943, כוכבית 3943, אני אמרתי אשכרה, אם כל יום אני מצליח להציל רק משפחה אחת, השתבח שמו ולעד, זה מה שיש לי לומר. אחת, אני רוצה אחת. אבל אתם לא פריירים, כל מי ששומע אותי עכשיו, שמעתם? פעם בשנה, בתזכורת שאתם עושים לבדוק מה קורה עם התוכנית של הסלולר, תבדקו מה קורה עם המשכנתא. עכשיו, יש לכם גם בדיקה בחינם, זה לא שמישהו אומר לכם, תשלם לי לפני שאתה מדבר איתי, תשלם לי על פתיחת תיק. כל האלה שאתם שומעים, אני לא רוצה שמות, אבל הם כולם לוקחים כסף, על שיחה, על פתיחת תיק, על כל דבר. אומרים לכם כזה דבר, תתקשרו, תבדקו, זה בחינם, אל תתנו לנו שום דבר. אחרי שנציג לכם את האפשרות, את התוצאות, ואיך אפשר לעזור לכם, תחליטו, הולכים או לא הולכים. הבחירה שלכם,

כוכבית 3943. אין מה להתבלבל. מה אתם מתבלבלים? כוכבית 3943. השיחה היא בחינם. אין שום התחייבות. רק תבדקו. אפשר או אי אפשר לעזור. הוא אומר לכם בדיוק כמה כסף הוא יכול לחסוך לכם. כמה כסף אתם יכולים לחסוך. תחליטו, כן, רוצים, לא רוצים. מה אתם מתבלבלים? מה זה? אז מה? הבנתי.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום
1: אונו.
0: אחת. אה. וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.

0: אודיה עם המקום הראשון ופאפית, מעניין מאוד ממש אפילו לאן תיקחו אותה מחר. היום זה היום האחרון.
1: כניסה חדשה
0: מצד. הנה כניסה חדשה נוספת לחמסה מצד הים תיכוני לדודו אהרון. טעם של טעות.

החדש של דודו אהרון. יפה השיר הזה, טעם של טעות. אתמול שמענו לכם כאן ביצוע של רמי קליינשטיין לאחת שלי של אישי לוי, ביצוע מאוד מאוד מרגש. אני פשפשתי בתיקיות שלי וזכרתי שרמי קליינשטיין עשה ביצוע מאוד מאוד מרגש, ממש בסגנון לאופר לוי בגשם נרטב, רמי קליינשטיין.

איזה יופי של ביצוע, רמי קליינשטיין. אנחנו נמשיך וננבור באוצרות שיש לנו שקשורים ברמי קליינשטיין ובמוזיקה ים תיכונית. והנה רמי קליינשטיין ביחד עם אייל גולן שרים את צליל מיתר. אחר כך נשמע את החדש של אייל גולן. הכל מתחבר היום.

0: רמי קליינשטיין יחד עם אייל גולן, צליל מיתר.
1: חושב עליי.
0: בבו, וזה מעביר אותנו אל החדש של אייל גולן, שירד בשבוע שעבר מהמקום הראשון.
2: מקום שני. מקום שתיים.
3: דוס.
2: טו. מקום שני.
0: ירד מהמקום הראשון אל המקום השני, אייל גולן, בודד בעיר הגדולה. אנחנו איתכם, אתם לא בודדים. לא, לא, לא. כל הזמן, יד ביד. מעניין מה יקרה עם השיר הזה מחר. מעניין מאוד, מאוד, מאוד.

0: מעניין לאן תיקחו אותו מחר, חברות חברים, הזדמנות אחרונה להצביע היום להשפיע על חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אם אתם רוצים שהוא יחזור למקום הראשון אז תצביעו, אם לא אז אל תצביעו, או למישהו אחר. דודו ארון עם טעם של טעות, עודיה עם פאפית, והתאומים עם לועד, ואושר כהן עם יום הולדת. מי כובש את המקום הראשון? רק אתם מחליטים ורק אתם קובעים. אפשר לדרג את חמסה באתר של רדיו 115, באפליקציה, בלחיצת כפתור, ואפשר גם בוואטסאפ 050-9797-357. העיקר תשפיעו, שלא תגידו אחר כך למה? למה? שלך,
1: חמסה מזרחית, זה המרשם שלך.
0: תצביעו, תשפיעו, תשנו, כן. אבל הכי חשוב, המסקנה שלנו היום, אם אתם רוצים לחסוך מאות אלפי שקלים, תתקשרו עכשיו אל בית המשכנתאות, תבדקו לכם את המשכנתא, זה בחינם, מה אכפת לכם? כוכבית 39-43, אמן שיחסכו לכם כסף, אז תחשבו עליי, כשאתם בזבזים את הכסף, תגידו, וואלה, בזכות רבי שקפופן הזה, אנחנו... באהבה גדולה, באמת באהבה. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני, אחרינו מישיבה מזרחית. אנחנו מקווים לשמוע רק בזרועות טובות. בעזרת השם אנחנו נבוא לפה מחר, 14:00 בצהריים, עם המצעד.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
2: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. במיוחד למאזיני רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
11: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
12: את אשתי, הייתי כה רגוע,
11: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
1: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: מצב קשה.

0: שלום רב, השעה 3 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הבוקר לרדיו גלי ישראל בתוכנית פתחי וזמרי בעם. הוא שב והתעקש על אמירתו כי עד היום הוא אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל שנחת בנתב"ג לזמן קצר ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר ואף מה היו המסרים שלו. ולתשומת לבכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו יתראיין כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 5 בתוכניתם שם דורון כהן וסילבן שלום. יהיה מעניין. אלעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, שנהרג בפיצוץ הנפל בטיול השנתי בגליל העליון אתמול, הובא היום למנוחת עולמים. 24 פצועים מאושפזים עדיין בבתי החולים בצפון, בהם 4 במצב קשה, 7 במצב בינוני ו-13 במצב קל. רפואה שלמה. היום הוא יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. עשרות אלפים עלו לפקוד את הציון בבית העלמין בסנהדריה בירושלים. הציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים. טרור אבנים בשומרון לא פוסק. צעיר בן 25 נפצע בינוני, 4 נוספים נפצעו כאן, סמוך לסבסטיה בגזרת שכם. צוותי מדה פינו לבית החולים בלינסון גבר, כאמור בן 25, במצב בינוני עם חבלת ראש. 4 נפגעים נוספים מטופלים במקום ומצבם מוגדר קל. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי במרכז טוען בר כי התריע בפני נתניהו כמעט מדי שבוע במהלך 2023 מפני התפרצות ביטחונית רב זירתית בדגש על רצועת עזה וחגי תשרי, ואף הציג תוכנית לסיכול בחירי חמאס, אך לדבריו ראש הממשלה נתניהו התעלם מההתראות. והבחירות לכנסת קצת פחות משבועיים, וביהדות התורה השיקו מטה ליוצאי ברית המועצות בביתו של מרן הרב לנדאו. בפיצוץ במפעל בקריית גת, לפחות 3 פצועים קשה, צוותי מגן דוד אדום מטפלים בפצועים במקום. מדובר במפעל אינטל שבקריית גת, חשד לאירוע דליפת חומרים מסוכנים. ולפני סיום נזכיר שוב, ראש הממשלה בנימין נתניהו יתראיין כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 5 בתוכניתם של דורון כהן וסילבן שלום. יהיה מעניין. ועכשיו למזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
1: דלתות
2: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

שרית חדד עם הגרסה שלה ללינדה. שלום לכם, אהלן וצהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אהלן לכל מי שמאזין לנו מכל חלקי הארץ, לקריית גתים שעכשיו מתמודדים שם עם השריפה באינטל. שמרו על עצמכם. איי איי איי, באסה לקבל כזאת בצורה לפני תחילת התוכנית שלנו, אבל the show must go on. שם יש את כוחות הכיבוי וההצלה שכרגע מטפלים בנושא הזה, ואם במידה ויהיו התפולים

רק על 101.5 גם אני קבוע. אין, לגמרי. יום רביעי בשבוע, ג' בחשוון, תשפ"ז למנייננו. למנייני מצאי 14 באוקטובר 26. יום ההילולה של המרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואם עדיין לא הספקתם להדליק נר, נר נשמה, תבקשו את הבקשות עליכם, על הילדים, שיליץ לו יושר עלינו, שם, למעלה. ולבקש על עם ישראל ועל החיילים שלנו ועל כל מי שצריך באמת איזושהי עזרה. יש סגולה ביום הזה. אנחנו גם נדבר כאן עם ענת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. בהמשך, כוכבית 5589, נציג לכם גם את הצוות שלנו, עוד פעם, שוב. אז יש לנו כאן את אלצ'קו המכונה אלכס, יש לנו את גלב, יש את אידומינו, יש את אייל חפץ, לא חשוד בכלל. ילד בובי, יש לך שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב שלנו, אביטל ריידר, כמובן, השולטת בדיעת רמה. אפרת גוטה גוטה, אפיק ליאור, אדיר שני, שען שני, לאין בלקון,

0: אז למי שעדיין לא יפנים, אנחנו השבוע הזה עם אור משכנתאות, כדי שאתם תוכלו להתחיל את השנה האזרחית, כן, כמו שצריך. אז צריך להתכונן ולהיערך לזה קצת לפני, לסגור את כל ההתחייבויות שלכם, לדעת שאתם באמת מנוהלים בסדר ומתנהלים בסדר בחשבונות שלכם. עושים את זה דרך חברה אחת שיש לה כוח, כוח עצום, שיכולה להוביל אתכם באמת למקום, מה שנקרא חוף מבטחים, במקרה הזה, בתחום הפיננסי. ריבוי הלוואות, משכנתה שלא בדקתם הרבה מאוד זמן, כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים לעשות כי אתם מרגישים חנוקים, וזה כבר די, בלתי אפשרי, זה כבר לא מתנהל אצלכם כמו לפני שנה ושנתיים, אז תבדקו, הבדיקה היא בחינם לגמרי, בכוכבית 5589, הבדיקה בחינם לגמרי, כמו כן, גם פגישת הייעוץ עם אותו יועץ משכנתאות, אותו כלכלן, שישב ויסביר לכם בדיוק מהם הפתרונות הטובים בשבילכם, כי זה כל משפחה והחבילה שלה. אז גם הפגישה הזאת, הפגישה הראשונה, חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, ואתם מקבלים מידע ששווה אלפי שקלים. בכל מקום אחר, בדרך כלל, גובים על זה הרבה כסף. אתם מקבלים את זה בחינם, ואם מה תחליטו לעשות אחרי זה, תעשו. אבל הם יביאו לכם את האופציות הכי טובות בשבילכם, כדי לצאת לדרך כלכלית חדשה, כדי לעשות מה שנקרא רה-ארגון בחשבונות שלכם, לאפס את העניינים, ויש להם גם אפליקציה שתלווה אתכם, ואתם יכולים להשתמש בה, אפליקציה שתעזור לכם מאוד בהתנהלות הפיננסית שלכם, ותחזירו את השליטה לידיים, זה העניין. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר לאור משכנתאות שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כמה שאני אוהב את הגרסה הזאת ואת השיר הזה בכלל, כי זה יואב יצחק וזה הומיה, מתוך חברים שרים ניקולס, כאן יואב יצחק מבצע את הומיה.

לירון יצחקי הבלשן שלנו כותב שאין להגיד חשבן, יש רק מר חשבן. אני אבדוק את הנושא הזה, לירון. אני אבדוק את זה. שלום לאברהם, אברהם, הנני, הנני. שלום לגברת שכשופית. שלום למשפחת סולומון מאשקלון שמבקשים לשמוע את דודו אהרון, איזשהו שיר. אלו גם לפיצי מיצי קיצי. לא, אי אפשר להשמיע הקלטות כאלו עכשיו. לא, פחות.

0: חלום חיי, מושי קפיה. שאגב, קיבלנו אחרי המחוזת ששידרתי לכם אתמול את הגבול זה הגבול או השמיים. קיבל, מה זה? מאיפה זה? למה זה? כמה זה? לא נורא, תתאפקו, תשמעו את זה כאן אצלנו בהמשך, שוב, גם היום, כן. אהבתם, אנחנו אוהבים אתכם. הנוסחה הזאת מייצרת לנו רק תשובה אחת, אתם תקבלו באהבה גדולה. עוד משהו שאתם צריכים לזכור, כוכבית 5589 או משכנתאות שיכולים לגרום לכם לחייך מחדש, להפסיק לרדוף אחרי המינוס או ההלוואות, ועוד הלוואה, והמשכנתה, ויש ריבית, ויש פה ויש שם. בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של או משכנתאות, אלו ענתוש.
1: היי שרון!
0: מה קורה?
1: היום הייתי כל היום בכבישים, עכשיו אני במשרד.
0: אוקיי, איפה? ברמת גן?
1: הייתי בבוקר, התחלתי בירושלים בשש בבוקר.
0: רגע, בירושלים כבר נפתח? לא הבנתי.
1: אנחנו ממש בשלבים סופיים.
0: אוקיי, אוקיי.
1: עכשיו זה יבזור ועיצוב וכל הדברים האלה. משם לבאר שבע, מבאר שבע לרמת גן.
0: אז היית בבאר שבע היום? נו, למה? למה? למה ככה? למה?
1: כי מחכים לי פה, ברמת גן גם.
0: בסדר.
1: אבל הייתי בבאר שבע עם משפחה מהממת. מהממת, מהממת. נסעתי במיוחד בשבילם.
0: אוקיי, אז דבריתי על המשפחה הזאת. מי אלו?
1: המשפחה מאשקלון. הם רכשו דירה...
0: בעיר היין? עיר היין? עוד לא יודעת במקרה. לא נורא, אוקיי.
1: לא זוכרת את השם של הרחוב, דווקא היה לי את השמעות.
0: לא, פשוט עיר היין, עיר היין באשקלון זה האזור החדש, והוא אזור מהמם, מהמם, מהמם. משהו מטורף, באמת, ויש על זה היסטריה על האזור הזה, והוא רק הולך ומתרחב. אבל בסדר, אוקיי, נדבר על זה בהזדמנות בינינו.
1: אז הם קנו את הבית כשהיה להם יותר הון עצמי ממה שצריך, זה אומר שזה כאילו יותר מ-25%,
0: והם
1: החליטו שהם רוצים... נכון, הם החליטו שהם רוצים משכנתה יותר קטנה ולתת את הכסף שיש להם כדי לצמצם את ההוצאה החודשית. אממה, once הם קיבלו את הטופס 4 ואז הם היו צריכים לשלם מס תשומות הבנייה. הם היו צריכים לשים מזגנים. הם היו צריכים לעשות הנמכות גבס. קיצר, הם נכנסו לאיזה 350 אלף שקל הלוואות. כשהתשלום האחרון היה כמעט לפני שנה. כשהתשלום האחרון לקבלן.
0: אוקיי.
1: בעיקרון יש הוראה שאומרת שאם שילמתי, כאילו לא עבר חצי שנה מהתשלום האחרון, אני יכול לעשות השבת הון עצמי. זאת אומרת שאני יכול להגדיל את המשכנתה שזה תהיה לטובת דיור, כל זמן שלא עברה חצי שנה.
0: שזו אותה משכנתה בעצם.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: שזה לא, אני לא בעצם מגדילה את המשכנתה.
0: לא עושים מחזור משכנתה לצורך העניין. זה לא נקרא מחזור משכנתה. משתמשים באותה משכנתה שכבר קיימת. אוקיי.
1: נכון. אבל המטרה היא לדיור ולא לכל מטרה. הפערים בריביות הם מאוד משמעותיות.
0: משמעותי, ברור. אוקיי.
1: ובכל מקרה, מה שעשינו, הצלחנו לאשר, למרות שעברה שנה, הצלחנו לאשר השבת הון עצמי של 350,000.
0: וואו.
1: Okay. ועוד הגדלה של 100 בערך, משהו שהם היו צריכים. ומחזר של 23,000 שקל הלוואות, כי את כל ה-350 לקחו בהלוואות. מ-23,000 שקל הורדנו אותם ל-6,700
0: שקל. וואו, איזה הקלה זאת, אימאלה, איזה הקלה.
1: שלושה ילדים, בית חדש, ברוך השם, מחזר נורמלי.
0: לא, את יודעת מה רצתי בראש, בית חדש והכל, וההתרגשות והכל, ואז רוצים באמת לעשות כל כך הרבה דברים, ולשדרג, ולשים את המזגנים הכי טובים, ולעשות את זה הכי טוב, ופתאום אתה מוצא את עצמך של, רגע, איך נכנסתי לברוך הזה עכשיו? למה אני עכשיו ככה כל חודש?
1: הם עשו באמת טעות כשהם לא לקחו בחשבון, ואני אומרת את זה הרבה פעמים,
0: שכשיש
1: סיטואציה של רכישה, צריך לקחת בחשבון את כל המסביב לפני שמגבשים החלטה כמה אנחנו שמים הון עצמי.
0: נכון, זה נכון, אבל כן, טוב, בסדר. אז תקשיבי, מ-23,000 ל-6,000 שקלים בחודש.
1: 6,700.
0: בסדר, אוקיי, 6,700, נניח 7,000.
1: בוא לא נתקנן, אתה אומר.
0: ממש לא נתקנן. אני מנסה לחשוב על זה רגע, 7,000, אני הולך איתך יותר פרוע. 7,000 שקלים, מ-23,000 שקלים ל-7,000, הם משלמים פחות מ-30%. זאת אומרת, חסכת להם משהו כמו 70%?
1: כן, הם שילמו קרוב ל-17% על ההלוואות.
0: תקשיבי, זה מטורף.
1: ריבית מטורפת.
0: זה ממש מטורף. לא, אבל גם עכשיו גם ההתנהלות היומיומית שלהם, תשמעי, יש להם הכנסות, צריכות להיות להם הכנסות, נניח עכשיו 30,000 שקלים בחודש. בסדר? פה אתה יכול, יש לך מרווח תמרון, יש לך מקום להתנהל בו. אתה לא צריך להתחיל לחשוב על כל דבר ודבר, וככה צריכים לחיות, וזה לטובת אותם מאזינות מאזינים. אף הלוואה שלקחתם, ולא משכנתה, ולא התחייבות כזאת או אחרת באה להזיק לכם או להעמיס עליכם. ברגע שזה הופך להיות נטל ועומס, תפטרו את זה. איך פותרים את זה? בעזרת אנשים שהם מקצוענים, הם האנשים בדבר. כמו שהולכים למאפייה כשרוצים פיתות, וכמו שהולכים לקונדיטוריה שרוצים עוגה. זה בדיוק אנשי המקצוע. אז אתם פונים לאור משכנתאות, כוכבית 5589, שיחה ובדיקה בחינם, פגישת הייעוץ הראשונה היא בחינם, וגם אפילו סט מוצרי חשמל בשווי 3,500 שקלים לכאלו שיסגרו את הליווי המקצועי של אור משכנתאות, ותלכו לדרך הבטוחה, כי זה המקום הבטוח שלכם, שם יפתרו לכם את הבעיה. אז, וזה אחת ולתמיד, יפתרו לכם את הבעיה הזאת לאורך זמן, לא להתחיל עכשיו לעשות כל מיני פלסטרים.
1: זה לא פלסטרים.
0: לא, ממש לא. אז תפתרו את העניין הזה, כוכבית 5589, אור משכנתאות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. ענתו, שנדבר גם בשעה הבאה?
1: בשמחה.
0: אם היית בבאר שבע, יכול להיות שבאת במשפחה אחת, אבל אני אשמח לשמוע על עוד משפחה. כאילו, אם יבוא לך.
1: אז עכשיו לא, עכשיו אנחנו נדבר על משפחה מהמרכז.
0: אין בעיה, בסדר גמור, גם זה בסדר, אין בעיה. יאללה, יקירתי, ביי בינתיים, ביי.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: מזל טוב למיקי הקלה שלנו, כולו לו לו לו לו לו, שם שם הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, יום שני חתונה. מיקי ברקת ונאור לוי, בשעה טובה ומוצלחת. לזוג קסם הזה, אני מקדיש לכם עכשיו את השיר הזה. קסם, אני אומר לך קסם.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. לאם וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: טוב, עכשיו אנחנו 37 דקות בתוך השעה 3, צריכים לצאת לפרסומות, הפסקונת קצרה, לא ארוכה מדי, ממש קצרה. נחזור אליכם לכאן, שפת האם, אתם יודעים, היוונית אצלי שגורה באופן קבוע, אז יש לנו גם יוונית, גם בעברית, יש טונשוש, שקולידוש, כן, קיצור, פרסומות, ונחזור מיד אוש, בלי חרטטות אוש.

0: בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים.

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
0: כוכבית 3414. כפוף תקנון.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
6: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד.

0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל הקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח
1: ובנה. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

0: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
1: הנה, אמרתי לכם שחזרנו. טיק טק, בקצרה, בקטנה. סטלוס ואורן חן, מחרוזת צלצולי פעמונים. אני רוצה להקדיש את המחרוזת הזאת למשה קרמלי והמסעית. היי, משה, ביום הזה של ההילולה נאחל לך בריאות איתנה בעזרת השם.

0: עדן חסון ומרגול עם חברה משוגעת. נחתום כאן את השעה הראשונה שלנו. באתי להגיד השנייה, כבר התערבב לי, אבל לא, זה השעה הראשונה. אני רוצה לחתום אותה עם בר צברי וגרסה בלייב לכל יום שעובר.
1: נכון שאת עוברת שינויים,
0: לכבודך ורד בריאל כדורי.
1: ניסיתי להבין, לומד אותך בשקט.
0: שיר מהמם, תקשיבו לו טוב.
1: הולך

צברי עם הגרסה לכל יום שעובר בלייב. הוא יוביל אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 4. מיד נהיה כאן, וגם בשעה הבאה נהיה עם אור משכנתאות, כוכבית 5589. אז תחזרו אלינו ממש תכף.

0: Barrias, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של הרמטכ"ל והשר לשעבר מוטה גור בכנס של המערך על מצביעי הליכוד. חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם, אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...

0: חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
2: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: מי ישנה?
6: לא ידוע נפגעים. טרור האבנים בשומרון לא פוסק. צעיר בן 25 נפצע בינוני, ארבעה נוספים נפצעו כאן, סמוך לסבסטיה בגזרת שכם. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים בלינסון. שר הביטחון ישראל כץ בלבנון, אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון ומרחבי נבטיה והליטני שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. צהל ערוך לביצוע התמרון. גם רובע הדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו, ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. בשעה זו מקיים יושב ראש עמך ישראל מסיבת עיתונאים, עיקר דבריו והוא מתלונן על ההתנכלות לאנשי מפלגתו המועמדים לכנסת. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי במרכז טוען בר כי התריע בפני נתניהו כמעט מדי שבוע במהלך 2023 מפני התפרצות ביטחונית תכונית רב זירתית, בדגש על רצועת עזה וחגי תשרי, ואף הציג תוכנית לסיכול בחירי חמאס. אך לדבריו, נתניהו התעלם מההתראות. ראש הממשלה נתניהו מגיב לתביעה של רונן בר ואומר, כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. היום הוא יום ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. עשרות אלפים עלו לפקוד את הציון בבית העלמין בסנהדריה בירושלים. הציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים. ולפני סיום נזכיר, ראש הממשלה בנימין נתניהו יתראיין כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 5 בתוכניתם של דורון כהן וסילבן שלום. יהיה מעניין. ועכשיו למזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
6: ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: כוכבית 6188.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: נפגעים בה.
1: אין על הישנים של אייל, בוודאי, אני מסכים איתכם. כאן זה עוד עם שיתוף הפעולה של אתניקס. 9 דקות בתוך השעה 4, שוב שלום לכם, אלינו סלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות בישיבה המזרחית שלנו ליום רביעי בשבוע. יא, הזמן, גם השבוע הזה הזמן טס לי. שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות. אנחנו גם בשעה הזאת כמובן נדבר כאן עם מנת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. כוכבית 5589, יכולה לעזור לכם, היא והצוות שלה כמובן, לא היא לבד. יעזרו לכם צוות מקצוענים, כלכלנים, יועצי משכנתאות, שבעצם יזמנו אתכם לפגישה. אותה פגישה אתם מקבלים מידע שהוא מאוד מאוד חיוני לכם, שווה אלפי שקלים, אותו אתם מקבלים בחינם. את הפגישה הזאת היא בחינם לגמרי, כולל הבדיקה הראשונית שזה דרך הטלפון. אגב, לטובת תושבי הדרום בכלל ובאר שבע בפרט, יש לכם כאן מבאר שבע במגדלי M-Tower, סניף של אור משכנתאות, שם תוכלו להיפגש עם היועצים, עם היועץ, שיסביר לכם בדיוק, ייקח מכם את כל הנתונים, יעלה את הכל לסימולטור של אור משכנתאות, ויסביר לכם מהי הדרך הטובה והפשוטה ביותר בשבילכם כדי לצאת מהברוך הפיננסי. ולידיעתכם, אגב, מי שלא בדק את המשכנתא בשנים האחרונות, יש אפשרות לשנות מסלול אם אתם צריכים, אם אתם יכולים, ובדרך הזאת גם לחסוך עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים. כמו כן, גם דרך איחוד הלוואות, או כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים. העיקר שזה ישתלם לכם

0: מספר הטלפון של אור משכנתאות כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: אני אוהב את השיר הזה, מאוד. גם כאן זה אושר כהן, למרות שהשיר הזה אומר דאון, אבל הוא חופשי.

0: שאלתי שאלתי מה הולכת
1: נס וסטילה עם מגדלים מי שהביאו לנו גם את חרבו דרבו זה היה ככה התחבר לי טוב עם הדאון של אושר כהן אבל עכשיו אנחנו עולים קצת למעלה אתמול כשהייתי בהילולה בלהבים פגשו אותי שם נהגים ועוד מישהי מקסימונת שכבר פעם שנייה פוגשת אותי ככה בשידורי חוץ מה שנקרא

0: קובי פרץ עם כל עולמי, 19? לא, 20 דקות, בדיוק, בתוך השעה 4. עכשיו זה הזמן, זה הרגע לומר שוב שלום ואחר הצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, הלו ענתוש.
1: היי, שברון.
0: הלו, הלו, אז יש לנו עוד מקרה שיש בעם תחתך?
1: כן, בטח, יושבת אצלנו בסלון עכשיו גברת יהודית. היא גרושה עם שני ילדים קטנים
0: מהמרכז?
1: מראשון.
0: מראשון, אוקיי, קרובה אליי.
1: נכון.
0: תמליצי לה לבוא אליי לקפה. כן, אוקיי. אוקיי, אז היא גרושה שני ילדים.
1: אבל עם פיזור, כן, עם פיזור של הלוואות, עם באמת החזר שמעל היכולות שלה, מכניסה 12 כולל מזונות, ומוציאה 8 רק על החזר משכנתה והלוואות.
0: ומה שמשאיר, לא משאיר לה יותר מדי מרווח לדברים שהיא צריכה, אוקיי?
1: נכון מאוד, ולכן באמת הגיע למצב שיש לה פה 50 אלף הלוואה, פה 150 אלף הלוואה, עוד 15 אלף שקל הלוואה, עוד 10,000 שקל מינוס. הדברים, הפיזור של כל ההוצאות, של כל האובליגו שלה,
0: מדיר שינה מעיניה, בואי נאמר ככה, זה מדיר שינה מעיניה לגמרי.
1: זה בטוח, כן. אבל היא הגיעה אלינו היום אחרי שהיא סיימה כבר את התהליך, והיא באה לסגור את ההלוואות. היא ממש בעוד כמה דקות נכנסת ליועץ ויושבת לסגור איתו את כל ההתחייבויות שלה.
0: איזה מצוין. אז רגע, וכמה
1: היא תחזיר החל מחודש הבא? 4,500 שקל.
0: וואו, זה בדיוק מה שהיא צריכה, זה בדיוק היחס של השני שליש והשליש, איזה שדיברנו על זה בעבר.
1: נכון,
0: יפה מאוד.
1: זה נותן המרווח נשימה.
0: אני חושב שאנחנו צריכים פעם לעשות תוכנית דווקא על המקרים המיוחדים האלו של, כאילו, מה זה מקרים מיוחדים? זה לא מיוחד מדי, אבל יש מקרים שזה לא זוג, שזה משפחה חד הורית, או במקרה הזה גרושה, או גרוש, שצריכים לדעת איך להתנהל ולהסתדר, כי אצלם לדעתי
1: הכנסה אחת זה יותר קשה,
0: יותר מורכב, זה גם סחירויות בדרך כלל, לסחור דירה וילדים ובתי ספר וכל הדברים האלו.
1: במקרה שלה אין סחירות כי זה משכנתה,
0: כן, אבל
1: היא קנתה מהגרוש את הבית היא נכנסה ללופ של הלוואות, כי המשכנתה הייתה יקרה.
0: בדיוק, אז המשכנתה זה הנתח העיקרי, ואז שוב, כל ההלוואות הקטנות יוצרות עוד איזשהו נתח נוסף, ואז קשה לי להתנהל מול הדבר הזה. כשזה זוג, מן הסתם, אולי אחד הזוגות התעכב קצת עם העבודה, אולי יחליף מקומות עבודה, אולי מזכורת פחתה, כל הדברים האלו, אבל הם עדיין זוג, וכשזה זוג, לדעתי, זה אמור להתנהל כאילו קצת יותר, לעבור את המשבר הזה, עוברים אותו קצת יותר בקלות.
1: אני מכירה גם כאלה שהם זוג ושניהם עובדים, ובסוף המשקל הוא אותו משקל על אחד מהם.
0: וואלה,
1: כן, זה מגוון מאוד מאוד רחב של סיטואציות שאנחנו נתקלים בהם. אחת לא דומה לשנייה, ולכן אין לי גם כלל אצבע אף פעם במה מתאים לכל אחד.
0: כן, אין פתרון קסם לכולם.
1: כן, עכשיו יבוא מישהו שבאמת מחזיר 12 ואומר, גם אני רוצה להחזיר 4.5, אבל אתה יכול להחזיר 6, למה שתחזיר 4.5?
0: נכון, בדיוק.
1: בוא תגמור את המשכנתא, את ההתחייבויות שלך 3-4 שנים, 5 שנים לפני הזמן. אז צריך באמת להבין שאנחנו מנתחים כל מקרה לגופו.
0: אז אולי באמת זה המקום גם להסביר לכם, המאזינים, כשאתם יושבים עם אותו יועץ משכנתאות, אותו כלכלן, שאם אתם חושבים על איזשהו רעיון אחד ואיך לצאת מזה, ואתם אומרים, יאללה, את זה אני רוצה, תנו רגע ליועץ לבוא להסביר לכם מה הדבר הטוב ביותר דווקא באופציה האחרת, שעדיין אתם תחסכו בה, יורידו לכם את הריביות, יורידו לכם את ההחזרים החודשיים, ואם לא יורידו לכם, אז מה כן זה יכול להועיל לכם, בין אם זה לקצר שנים, בין אם זה לעשות איזשהו משהו אחר שיקל עליכם, אבל זה באמת כל משפחה לגופה, כל מקרה לגופו. לכן חשוב מאוד שתגיעו גם לאותה פגישה, שאגב היא חינמית לגמרי, במשרדים של אור משכנתאות, לטובת תושבי הדרום בכלל, באר שבע בפרט. כאן בבאר שבע יש לכם סניף של אור משכנתאות עם יועצים מקצוענים אמיתיים, יועצי משכנתאות, כלכלנים, שזאת העבודה שלהם. ולכו לבעלי המקצוע כדי שיפתרו לכם את הבעיה. ענתוש, תודה רבה לך, יקירתי, על השיחה הזאת.
1: בשמחה, יום מבורך.
0: כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות. ביי, יקירתי, ביי, יום מצוין.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כך.

0: אפטרנון.
1: או, שלום לכם.
0: צהריים טובים לכולם.
1: גם לך.
0: גוד אפטרנון.
2: גוד אפטר ג'דתי. על גוד אפטרנון.
0: חיים שלי. הלוואי והייתי יודע מה אמר.
1: אתה תדע בסוף, אתה תדע, אל תדע.
0: Thank you, I love you, extra love.
2: Good after Jeddah, על good after not.
0: You welcome, you welcome.

טוב, אני לא יודע למה נהיה פתאום שקט. רגע, אנחנו נברר את הנושא הזה. אני אחזיר לכם, לא, אני לא אפספס את המחרוזת, אין מצב בעולם. טוב, אז נשמע את זה שוב, כן, בסדר, אוקיי. נפצה אתכם, אל תדאגו. מנפלאות הטכנולוגיה אני רואה, אוי.

0: זמן ללכת, מחרוזת. לא ויתרנו למחשב, ובסופו של דבר הוא עבד. טוב, 36 דקות בתוך השעה 4, חייבים לצאת לפרסומות. אז נצא ממש עכשיו ככה בקטנה, נחזור לכם מיד עם איזה שיר פינוקי, פינוקי, פינוקי, חבל לכם על הזמן. ועוד איזושהי הפתעה, ככה שיר שלא שמענו הרבה זמן. אוקיי? אז פרסומות ונחזור מיד.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: פותחים חשבון

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
7: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
6: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
9: אני!
8: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
10: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.

0: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: עיוני, מה שלומך היה עיוני? כבנת?
2: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא עיוני! היי, כפרה!
1: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב, אני מאזינה לך.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: יש היום משהו למחשב? לא יודע. אתה נגדי, גדול? מחשב יקר.
1: את לא רואה יוצא לי יפה, את לא רואה אותי כל יום.
0: זה יעזור לך, אני אנצח בסוף.
1: אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת. ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט. אני איתך כל החיים שאני מאוד אפשר לתת. אין טבק ונעשה שבת, ואת אישה של פעם, את תמיד בבת. את מלאך עצוב, הכל את יודעת, מלכת הדור, אבל זה דור. אם נאמר אמת, אז את כפויה טובה. אם כבוד היה גשם, אז את רטובה. נתתי לך עולה, נתתי לך עולה.

להקת הדור, עומר אדם בלייב. וממנו, למשהו שלא שמענו הרבה זמן, אמרתי לכם הפתעה. לידור יוספי, דנוקה עלייך אש.

איזה בקשה מגיעה אלינו לתגידי לי, לא, בעצם תגידי של יונה קיס. אולי נסתדר בהמשך, בינתיים דלוק עלייך אש.

0: לקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: רינת בר, מלך הקסטות עם בת הילד בת 3.5. שירי בורא עולם, לפני ש... נעבור לפרסמות ולחדשות השעה 5. ואז נחזור לשעה השלישית, כן?

0: Díaz, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
5: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה.
5: כפוף לתקנון.
7: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
2: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתאות.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
14: עלם,
13: כפוף לתקנון.
15: שלום רב, השעה 5 עם החדשות, צביקה פלורנטל. ממסיבת עיתונאים שקיים יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר, עיקר דבריו היו כי עמך ישראל תמשיך ותתמודד בבחירות, והתלונן על ההתנכלות לאנשי מפלגתו המועמדים לכנסת. ובתוך כך, נטלי שם טוב, המועמדת של אופר וינטר לכנסת, קיבלה מענק של 20,000 דולר מהקרן החדשה. היא צערה על מותם של חפים מפשע בעזה, על אירוע של פגיעה בפלסטיני בשטחים, תקפה את דובר צהל, מה היה קורה לולא המצלמה של בצלם. יושב ראש התנועה וינטר הגיב, לא צריכה להוכיח לציבור שהיא אשת ימין. מאבטחים ביצעו ירי לעבר רכב חשוד בצומת סלפית שלא נענה לקריאתם לעצור. הרכב נמלט, לא ידוע נפגעים. וטרור אבנים בשומרון ללא הפסק. בין 25 נפצע בינוני, 4 נוספים נפצעו קל, סמוך לסבסטיה בגזרת שכם. צוותי מדע פינו אותם לבית חולים בלינסון. שר הביטחון ישראל כץ בלבנון, אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בתקיפה על ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון וברחבי נבטיה והליטני, שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. צהל ערוך לביצוע התמרון. גם רובע הדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוקו, ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה בסך 3 מיליון שקלים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי במרכז, טוען בר כי התריע בפני נתניהו כמעט מדי שבוע במהלך 2023 מפני התפרצות ביטחונית רב זירתית בדגש על רצועת עזה וחגי תשרי, ואף הציג תוכנית לסיכול בכיר חמאס, אך לדבריו נתניהו התעלם מההתראות. ראש הממשלה נתניהו מגיב לתביעה של רונן בר ואומר, כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. ולפני סיום ולתשומת
16: לב,
15: ראש הממשלה בנימין נתניהו יתראיין כאן ברדיו גלי ישראל מיד אחרי מהדורת החדשות הזאת בתוכניתם של דורון כהן וסילבן שלום. יהיה מעניין. ועכשיו לתחזית מזג האוויר. ברוב אזורי הארץ מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
16: להרשמה כוכבית 6188.
15: ורדיו דרום, את החדשות הביא לשידור חיים גודס, ובעזרת השם יחד ננצח. ועד כאן ברדיו גלי ישראל ורדיו דרום, את החדשות הביא לשידור חיים גודס.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

לקח לנו את השעה השלישית שלנו. אהלן וסהלן לכל הפרפרים הפרפריות, אלו שנמצאים עדיין מחוץ לבית, לא מתפרפרים מרצונם, כאלו שהם עדיין בעבודה, בדרכים. רגע, רגע, אל תקדים את המאוחר, שנייה, שנייה. יש לנו פה דברים שהם לפי הסדר. אמרתי לך, מר מחשב, אני יכול להיות נחמד וכאלו, אבל יש דברים שאתה לא יכול לעשות לבד על דעת עצמך. או, זה כן. את זה כן, זה אני מוכן. לא, יש היום משהו למחשב היום, לא יודע, השתבש, קלות, הכל בסדר, אני אסתדר איתו. אז אנחנו כאן איתכם גם עד לשעה 6, גם בשעה הזאת כמובן נזכיר לכם שאנחנו עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר עם מוסיקה מצוינת, שתנעים את זמנכם ואת זמננו ואת כולנו.

0: גם אני קבוע, גם אני קבוע. זה כמובן לזכרה, להזכיר לכם, זה לזכרה של סיוון אלקבץ, שהיא זאת ששרה לנו את הפתיח בשעה השלישית. סיוון אלקבץ וחברה נאור חסידים, זכרם לברכה, השם יקום דמם, נרצחו בכפר עזה בשבעה באוקטובר, וזה לזכרה, היא הקליטה לנו את הפתיח של התוכנית, שהיא הייתה ילדה בת 10, 11, משהו כזה, וזה הזיכרון המתוק שיש לנו ממנה. אז זה להזכיר, וזה לכל אלו ששואלים האם זה הילדים שלי, וזה לא, זאת סיוון אלקבץ. טוב, עכשיו חברות חברים, אנחנו 13 דקות בתוך השעה 5, אני חוזר ומזכיר לכם, כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות, כדי לצאת מהברוך הפיננסי, גם איחוד הלוואות, גם מחזור משכנתה, כל הליך הבראה פיננסי, עדיף שיעבור דרכם. הבדיקה להיתכנות של תהליך כזה או אחר היא חינם לגמרי, וגם הפגישה, פגישת הייעוץ הראשונה היא חינמית. מה שבכל מקום גובים על זה הרבה מאוד כסף, אלפי שקלים, כאן אתם מקבלים את זה בחינם. לכו לאותה פגישת ייעוץ, אחרי שיזמינו אתכם כמובן, שבו עם אותו יועץ משכנתאות, אותו כלכלן, שיסביר לכם בדיוק מה הדרך הטובה והנוחה בשבילכם כדי לצאת לדרך כלכלית חדשה ולהחזיר את השליטה לידיים שלכם. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, מה יש לי עכשיו? וואו, יש לי עכשיו את... טוב, יש לי איזה שיר שאני רוצה... אני יכול אבל את השיר הזה? לא, אי אפשר? אפשר, אוקיי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, המחשב פה עושה לי צרות, ואני רוצה, אני אתעקש איתך, לא יעזור לך, אני אתעקש איתך עד הסוף, מר מחשב, יופי, עכשיו אתה התרצית? כן? יפה. אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר שאני רציתי, והמחשב מתעקש לא לתת לי את זה, אבל הנה. מאז ומתמיד, אני מנצח אותו בסוף.

0: ישי לוי זכרו לברכה, בר צברי שיבדל לחיים ארוכים. כן, בר צברי, הוא בעצמו, אכן כן.
1: נשאר לו דש ממני, חם-חם.
0: בר צברי, יש לך דרישת שלום עמה מאביגיל. הנה עכשיו מי שהגיע אלינו זה מושיק אפיה.
1: נמסר לו הדש ממני, חם-חם.
0: מה, לכולם עכשיו אנחנו נמסור דרישת שלום, אל תקסימי, נו. אתמול שמעתם את זה כאן אצלנו לראשונה, את המחרוזת הזאת, מחרוזת הגבול הוא השמיים. מושיק אפיה. מתוך סבב ההופעות הנוכחי שלו, וביקשתם שוב, התעניינתם, רציתם, אז הנה, אני יכול לסרב, אין מצב.

0: מילור לכל הנהגים, לכל הנהגות, נהגי האוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי הסעות, כל מי שנמצא לו בכבישים, בדרכים, גם כאלו שנמצאים על הדו גלגלי, שלום גם לכם. תודה רבה לכם על כל הברכות, אוהב אתכם בטירוף. גם בשעה הזאת אני אומר,
1: יאללה בלגן.
0: בדיוק. לי קוראים שרון סיאניה, האזנה מצוינה. שני דור.

0: מלכת השושנים, עדן בן זקן, עכשיו 32 דקות בתוך 5. אני חוזר ומזכיר לכם שאנחנו עם אור משכנתאות. אור משכנתאות זאת החברה הגדולה ביותר בישראל, שעוזרת בממוצע ל-300 משפחות כל חודש, לצאת מהלופ הזה של חובות, הלוואות, ריבוי הלוואות יותר נכון, משכנתה שחונקת, כל הדברים האלו מצריך מכם הליך הבראה פיננסי. איך עושים את זה? צורה מאוד מאוד פשוטה. מחייגים לכוכבית 5589, אור משכנתאות, אומרים שלום. שמעתי, האזנתי לתוכנית של שרון סיאני, 101.5, ישיבה מזרחית, לא משנה. הם יעשו לכם בדיקה בטלפון, בדיקה מאוד זריזה, לבדוק האם יש התכנות לדבר הזה שנקרא הליך הבראה פיננסי. במידה וכן, תוזמנו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, כלכלן, שהעבודה שלו זה העניין הזה של מספרים וחובות וזה, ולדעת איך להוציא אתכם לדרך כלכלית טובה, בטוחה, יציבה. הדבר העיקרי זה להוריד לכם את ההחזרים החודשיים, להוריד לכם ריביות מכל הלוואות שיש לכם, אם זה כרטיסי אשראי או בנקים אפילו, כשעושים איחוד הלוואות, אז מכניסים את הכל, מקבצים לכם את המקבצים, מורידים את אחוזי הריבית, אם זה 9%, 10% וצפונה, יורידו את זה לאזור 5%, שזה כבר יחסוך לכם כסף, ויבדקו את המשכנתא שלכם, האם אפשר להוזיל גם שם על ידי שינוי מסלול כזה או אחר, לחסוך בדרך הזאת עשרות אם לא מאות אלפי שקלים שצריכים להישאר אצלכם במקום שסתם תזרקו אותם. חבל, זה ריביות מיותרות, אז תעשו את המעשה הזה, כוכבית 5589, תחייגו אליהם ותצאו לדרך כלכלית חדשה בטוחה ותחזירו את השליטה לידיים שלכם.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: אוי, איזה שיר, דודו אהרון. בואי נדבר. גם אותו אנחנו נשמע בקרוב ככה בהופעה. כי גם הוא חזר לבמות כמו שצריך, והוא עושה בלגן וכיף ושמח עם הלב.

0: אל תנגב. משקיע יקר, פאר טסי. אנחנו 41 דקות בתוך 5, חייבים לעוף לפרסמות בקטנה, ונחזור אליכם מיד עם הקלאסיקה שלנו. איזו קלאסיקה היום מחכה לכם. איי, איי, איי.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
3: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנות.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
5: חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
3: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
4: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום, וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
3: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם, אבל בקלפי הכל הוא שלכם.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה. כוכבית 6323.
2: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

אני שם לב שנהנית מגדליה רבע איש. המילים של נתן אלתרמן, הלחן של משה וילנסקי והביצוע המושלם של דקלון, ויש גם ביצועים עדכניים יותר. עכשיו אלי לוזון עם קפה בשניים לפני שנחתום.

אלי לוזון עם קפה בשניים. אהובות ואהובים שלי, זהו, צריכים לחתום את התוכנית שלנו לערב, להיום, ואומר תודה רבה בענקית לכל הצוות שלנו, וגם לכם כמובן. אתם בראש ובראשונה, זה אתם שבחרתם בנו ולא באף תחנה אחרת, תודה רבה לכם. תודה רבה גם לענת אהרון, יור משכנתאות, כוכבית 5589, שדואגת לסדר לכם את החשבונות שלכם, להחזיר לכם את השליטה לידיים שלכם, כוכבית 5589. תודה רבה לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, תודה רבה לכם. לאלצ'קו המכונה אלכס, תודה רבה לגלב, תודה רבה לעידו מינור, תודה רבה לאייל חפץ, לא חשוב בכלל. אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. תודה רבה גם לאלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יציק יעקובוב, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לענבל כהן בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לנו לבלות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשורות טובות. יביא לנו ימים טובים, ימים של שגרה, כאלו משעממים כאלו, כן. בלי כל מיני התרחשויות, מכאן גם נשלח החלמה מהירה לכל הפצועים בפיצוץ שם באינטל בקריית גת.

0: המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב. תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תחשבו טוב, תכוונו לטוב, ואינשאללה שנזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב, ומחשבות טובות ודברים טובים כאלו, כן.
1: מעשים טובים.
0: לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
5: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
4: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
4: ומשכנתאות חוסרים לכם במשכנתה.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מניסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
7: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
6: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
8: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: הקיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
4: BQ לייזר,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. עסקת מבעם. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
10: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, הוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
9: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
11: אור משכנתאות, חוסים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

0: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף תקנון.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה. בלי פילטרים ובלי מסכות. כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
2: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
1: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי הכל הוא שלכם.
3: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות,
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
7: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה,
0: כפוף לתקנון.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, גמור.
4: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
5: זה לא סטלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
4: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
5: אפשר להעריה ממפעל הפיס.
6: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגיד לי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח דבח ובנה.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
11: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
12: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
11: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם, אבל בקלפי הכל הוא שלכם.
13: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
14: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: כפוף לתקנון.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
4: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
5: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
4: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם. חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן שטיבל קילוגרם 1, 5 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה קפרי ליטר 1, 2 יחידות ב10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב...
1: סלח דבח ובנה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
1: סלח דבח ובנה.
4: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל, דברו עכשיו עם ליברה, היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 10 עד 12. ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
8: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לכיסוי חובות, על בסיס הצלחה בלבד. ועכשיו, במיוחד למאזיני רדיו 101.5 FM, תהליך מחזור משכנתה בבית המשכנתאות ב-5,000 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה, בכל יום ב-2, ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. דג דניס טרי 3 קילוגרמים ב-140 שקלים. דג בורי טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג לברק טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון, רק ב... סלח
1: דבח ובנה.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כסוף לתקנון ההגרלה.
5: רגע לפני שהולכים לבחירות ושמים את הפתק בקלפי, חשוב לזכור את הדברים שנאמרו. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
6: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
5: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
2: חגיגת מבצעים מטורפת בסלח דבח מהיום ועד יום שישי. מחכים לכם.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר, 101.5 FM.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589.

0: תשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד אולמרט.
1: צריך לעמוד בראש סדר היום הציבורי של מדינת ישראל היום. וזה מעשה הרצח והתיאור האתני והפשעים נגד האנושות ופשעי המלחמה שעשרות ומאות יהודים מבצעים בשטחי הגדה המערבית.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.
2: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

0: מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של אהוד ברק.
1: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.

0: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו למה שפרסם גיא פלג נגד החיילים שלנו בשדה תימן שיצאו זכאים לחלוטין.
1: הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע, אלה המילים שלהם, אבל בקלפי הכל הוא שלכם.

0: בלי פילטרים ובלי מסכות, כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. יאיר גולן שאמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב.
1: מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי, הכל הוא שלכם.

0: פילטרים ובלי מסכות. כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריו של יאיר גרבוז בעצרת השמאל, בז למצביעי הימין.
1: אמרו לנו, חזרו ואמרו ושיננו לנו, מנשקי הקמאות עובדי האלילים, והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים, רק קומץ. עם כל אלה רק קומץ, אז איך זה שהקומץ שולט בנו? איך קרה שלהיות קומץ הרסני זה מדבק כל כך?
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם, אבל הקלפי, הכל הוא שלכם.

0: בלי פילטרים ובלי מסכות. כדאי שתשמעו מה אומרים וחושבים עליכם. האזינו לדבריה של לוסי האריש.
1: הערבים הם אזרחי המדינה הזאת, על אפכן ועל חמתכן הצדיקה. ובבחירות הקרובות הם ינהרו בכמויות אדירות לקלפי, אינשאללה.
0: חייבים להשפיע, חייבים להצביע. אלה המילים שלהם. אבל בקלפי הכל הוא שלכם.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.